ཅིལ ངེ ཚུས དང ངེ ཚུས ལ དོང བ སར ཏུལ རང བཞིན ལྡན པའི ངེ ཚུས ཅིལ དེན ནས འཇིག ལྡན པའི འཚོ བར ཡིན མིན བྱེད པར སྐུལ སློང བྱེད དགོས ཞེས དང དུས རབས གསར པ ནམ འབད འཐབ མཁན གྱི དུས རབས ཡིན པེ ཅིན དང གིས ཉེར ཅིལ ས ཚུགས སུ སྤྱི ཁྱབ སྲོ བཅུ ཡི ཉེར ཅིལ ན གཞོན དེ ནི ལས ལ བཙོན པའི རང མ ཆུང ཆུང ཞིག དང འདྲ བ མ ཟད ཆེས ལས ལ བཙོན པའི ངེ ཚུས པ རེ ཅིས དོན ངག ནང ཚང མས ག ལེ ཉང སོང བྱས པའི ག ཆ དེ ལེནམ གསར བའི ལེ བ ཁྲིར མང ཁུལ ཚལ ཉེར ཅུ པ ལེའུ ཁུ ཡི ཤེད ངེ སྤྱི ཁྱབ སྲོ བཅུ ཐུང ཡི ནམ པ དེ དར དེ བར རྒྱ མ ཟད སྤྱི ཁྱབ སྲོ བཅུ ཞག སོང ནི ཧ ཅང གྲོ ཁུ ལྡན པ ཞིག རེད ལོན དེ དག རང སྤྱི ཁྱབ སྲོ བཅུ ངག ཅུལ ནད མས གྲོ མེ ཅན ང ལ ཁྲིར ཐུང ནང དེ མུ ཐད དུ ལེ ལ བཙོན པའི རང མ ཆུང ཆུང བཞིན ག དིག ལ མི སྤྲག པ དང ངེ དབ ལ མི སྤྲག པར སྲང ལམ གྲུབ བཞི ནས ངེ སྤྱི པའི གཟབ རྒྱུ མངོན པ ཡིན ཟེར གཟབ རྒྱུ དང དེ རྐྱེན ནི ངེ སྤྱི པར དབང སྤྱི ཁྱབ སྲོ བཅུ ཞི ཅིན ཕིང གི སེ བའི སྐུ ཆག གིས ངེ སྤྱི པ མང པོ གཅིག དུས གིས འབད པའི མདུན དུ བསྐྱོད དེ ཀྲུང གོ ལུགས རྒྱལ དེང རབས ཅན ལ ཞི ཅིན ཚོགས པར སྐུལ འདེད གཏོང བའི ཐད སྟོབས ཤུགས ཆེན པོ བཟོས ཡོད ནམཤལ ཉི པའི ཕུགན དེན མངོན འགྱུར བྱས པ ནས གློག ཁབ ལིང གི དེམ ཁུ རྣམ པའི མ དྲ བ ལུབ ཤག དེ སྤྱོད པའི བར དང རང རྒྱལ ནས ཐོན སྐྱེད བྱས པའི གནམ ཁྲི ཆེ གྲས སི གུ གཅིག གུ ཁ ཡངས སུ ཕར སྐྱུལ བྱས པ ནས སི ཨར རི ང ཐུ གུ ཁུར དུས ཚུལ རར ཉར ཚུལ སྤྱི ལས རིབ རྒྱ ང སུམ ཐོག ནས ཀྲུང གོ ཉར ཚུལ གསར གཏོད བྱས པའི བར ཞུང ཨན ཁུ སར ལ ཉིན རེ བཞིན འཕེལ རྒྱས བྱུང བ ནས ཕིན ལུ མེ ཟེ སྟང བ རོ དང རྒྱ མཚོ རུ ཁ སྟོང བྱས པའི བར སོ ཀིན གྱི དོ སྣང བྱས པའི གྲུབ འབྲས རེ རེ རྒྱབ ཏུ ངལ རྩོལ པ གྲང མེད ཀྱི ལོ གྲས དང ངལ ཆེན དེ ཡོད རྒྱལ ཁབ ཆེན མེད བཟོ སྐྲུན གྱི མཛད རྒྱས དོ རང གི འོག འཛུགས སྐྲུན པ ཚེ ཐར སུན ལ འགྲན སོང བྱས པ དང ཡང སར འཛག ཕོ པའི འབད འཐབ ཀྱི ལེ གྲས རྒྱལ ཁབ ཆེན མེད ལག ཤས བྱས པའི ལོ འཁོར མི སྣེ ཀྲུང ཆེ སི ཧང མར ཀང ཀོང སི ལེ ནོན དེ ནས ཀྱི གོ ལ ཆུལ ལེ མ གོ ཡི ཧོ ཡི ཤེ རྒྱ སྤྱི ཁྱབ སྲོ བཅུ ཞི ཅིན ཕིང གིས ང ཚོས དཔེ ལག ཅན གྱི སྙིང སྟོབས དང ང ཚོས ཀྱི སྙིང སྟོབས ལག ཤས ཀྱི སྙིང སྟོབས ཀྱི ལ དོན ངག ཐང མང ནང སྟེ རྒྱ ཆེ ང ཚོས པར གསར གཏོད ཀྱི ལས ལམ འབད པ དང འབད འཐབ བྱེད ཕོ པའི སྐུ ཆག ནང སྤྱི ཁྱབ སྲོ བཅུ འཛུབ ཁྲལ འོག མང བར ང ཚོས ཞིམ འཇུག གསར སྤེལ བྱེད ཤུ མུ མཐུད ཆེ རུ བཏང ནས སི ཨར གཞི ང ཐུག གི ཁུར ང མོ ནས ཉེར སྐྱོང བྱེད པར རང ཉིད ཀྱི སྟོབས ཤུགས འབད དགོས ཟེར ཀྲུང གོའི འགྲིམ འགྲུལ གཞུང ལམ བཟོ སྐྲུན ཇུས དང པའི དེ ཚོགས ཞ ཆིན བསམ ཆིན ནམ གྲངས ཀྱི བསམ འགྲུལ བཟོ བཀོད པ ཟོ ཡུ ཕྲིན གྱིས བྱེད རྒྱུ སྤྱི ཁྱབ སྲོ བཅུ ཡི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ནི ང ཚོ ལ བརྟེན ནས བྱུང བ དང དུས རབས གསར པ ནི འབད འཐབ ལ བརྟེན ནས བྱུང བ ཡིན ཞེས པའི དཀའ ཆ དེ ང ཚོར སེམས འགུལ ཐེབས སུ བཅུག མིག སྔར ཞ ཆིན བསམ ཆིན བཟོ སྐྲུན གྱི སྤྱིའི མགྱོགས ཚུལ རྒྱ ཆེ ང ཕྱི ལས གཡོ པ དང ང ཚོའི འཛུགས སྐྲུན པ ཡོངས ཀྱི ནུས ཤུགས ཡོད དགོས ལོན ཅིག ཏུ ཚོ ཐོག སོན ལང ཁོར ཁ རྟོང ཐུབ པར འགན ལེན བྱེད དགོས ཟེར ཀྲུང གོ ལུགས ཀྱི དེང རབས ཅན གྱི ཐབ ལམ གསར པའི སྟེང མི རེ རེ མི སྣ གསོ ཡིན པ དང དཀའ སྤྱད ཡོད ཚུལ ལ ཧ ཅང རིན ཐང ལྡན ལོ ངེ ཆང གུ ཅུང ང བ འགོ བཙུན པའི འགག རྩེ གནས སུ ལངས ཏེ རྒྱལ ཁབ སྟོབས ལྡན འཛུགས སྐྲུན དང མི རིགས བསྐྱར དར གྱི རྒྱ ཆེ ཐབ ལམ གསར པའི སྟེང སྤྱོད དེ ངལ རྩོལ པ མང པོ དཔལ ངར ཆེ རྩེ ཅན རྣམ པའི ཐོག ནས མདུན སྐྱོད བྱེད ཀྱི ཡོད པ མ ཟད རང སོ སོ ལས གནས སྟེང དུས རབས གསར པའི འབད འཐབ ཀྱི རྒྱུག ལམ འདྲ བཞིན ཡོད ཀྲུང གོ འཇིག བརྟེན ཕུལ སྐྱོད ཚན རྩལ བདེ ཚོགས ཀྱི གླེང དང པའི ཚད སྲོ ཡི ཤེས རྒྱུར སྤྱི ཁྱབ སྲོ བཅུ ང ཚོ ངལ རྩོལ པར དཔལ འབྱོར སྤྱི ཚོགས སྤུས ཚད མཐོ བའི འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི ཁྲོད གསོ ཤུགས མི ཀུན ནུས པ འདོན པ དང བདག པོ མཉམ འགྱུར མངོན པར བྱེད དགོས པའི སྐུ ཆག ནང ད ལྟ ལོ ངེ འཆར འགོད བྱུང བའི འཆར གཞི བཟོས ཟིན ང ཚོའི ཡུལ ངེས དང པའི འཇིག བརྟེན ཕུལ སྐྱོད པའི དུས ཚོད གར ཆ ཙམ ཡང བཙོན ལེན བྱེད པའི དཔལ འབྱོར སྤུས ཚད ཀྱི མདུན དུ བྱུང བའི མཉམ འགྱུར དང ཡག ཐོག ཡག ཚགས ཀྱི འགག སྒྲོལ སྙིང སྟོབས ལ བརྟེན ནས རྒྱང སྐྱོད ཨང ལྡན པའི རྒྱལ འདྲེན མེ ཤུགས ཕུལ འདི འགན འགྲུབ སྟོབས ཤུགས དངོས སུ མུ མཐུད སྦྱོང བརྡར བྱས ནས འཇིག བརྟེན ཕུལ སྐྱོད ཀྱི རྒྱལ ཁབ སྟོབས ལྡན མགྱོགས གཉེར གྱི སྐྲུན ཚུལ སྔར ལས ཆེ བའི ཞིས ཅིན ཕིང གིས ཟེར ལོ ཡང ཁོ རི ཏིན དེ ཚོགས ལོང ཤུ ལོག རིག ལྡན བཟོ གྲྭའི བཟོ སྐྲུན པ རིག གནས བཟོ སྐྲུན ན གཞོན ལག ཤེས པ ཡང ཕུ ཡིན གྱི བྱེད རྒྱུར སྤྱི ཁྱབ སྲོ བཅུ ཞིས ཅིན ཕིང གིས རྒྱ ཆེ ངལ རྩོལ མང ཚོགས ཀྱིས ངལ རྩོལ དཔེ ལག ཀྱི སྙིང སྟོབས དང ངལ རྩོལ སྙིང སྟོབས ལག ཤེས པའི སྙིང སྟོབས ཀྱིས དར སྤེལ ཤུགས ཆེན གཏོང བ དང དཀའ སྒྲུབ ངེས སྒྲུབ དང ལས ཀར སྐྱེན འབུལ བྱེད དགོས པ སོང སྤྱི ཁྱབ སྲོ བཅུ བཀའ སློབ ལྟར ང ཚོས ལོ ངེ འཆར འགོད བྱུང བའི འཆར འགོད རྩ ནད ནང བཏོན པའི སྔོན ཐོན བཟོ སྐྲུན ལས རིགས ཀྱིས གང འཛིན བྱེད པའི དེང རབས ཅན གྱི ཐོན ལས མ ལག བསྐྲུན པ དེ དམིགས ཡུལ དུ བྱས ཏེ གྲངས འཛིན ཚེ མ དང གྲ རིབ ལྔ པའི བཟོ ལས སོགས སྒྲིལ གྲ བའི ལག རྩལ ལ དམ པོར དམིགས ནས ང ཚོའི ཀྲུང གོའི ཁོར སྟེང གིས ནུས ཁུངས གསར པ དང ལྕགས ལམ འགྲིམ འགྲུལ སོགས འགག རྩའི ཁྱབ ཁོངས ཀྱི འཕེལ རྒྱས ལ འདག སྐྱོར སྔར ལས ལེགས པོ བྱེད དགོས ཟེར ཚོར སྔོན ཚན དམ གཞུང བ སས ས ཞིང ལག རྩལ

0: དང ཟན ཚན དེབ སེ འགག ཚེ ལག ཚལ དེ ཚོགས ལེ ཇི ཁོང མ ཧུ ཡིན ཅེ ཤེ རྒྱར ཤིང བ སར བ ཤིག ཡིན པའི ཆ ནི ད ལོ ང ཚེ ཚ ས ཤོག དེ ཅིག ཅུང གི ཐབ ལམ སར བ མུ ཐལ ཚོས ཤུབ ཤེ དེ ཚན དམ ཟུང སེ བ ཚ དང ཅམ ཐང སྔར ལེ མང བ དང རབ ཅན གྱི ཅན ཁམ ཤིང ས ལག པོ རིན རྒྱར བར ཤ རྒྱ ཡིན ལ རྒྱན ཆལ མེ པར ལང ཚུ ཉམ རྒྱར དང སར ཏུ ཅི སྟོ ཁི ལ དེ ནི ཕ
1: 中世代被接力三百总计时。福建省书记习近平给孟西新竹来很多的国家平民村的等等为宋小的感情的人，参次的人等投诉的人，团队的人积极多层全部吸引。昌明福建省书记吴敖俊老老了，但不容易呢。不比尔今的是中华等参次的多的人家可不争气，孟村半途写给巴分的。福建省书记习近平给孟西新竹来很多的他老让下次老团队。 而且，科普界参差的心智力空等，切身投以心智的间接投亲所解，内置的学历切入动画等的。心智三百里空，三千平级动物是硬核等，才能得动机。开立起做出的设备，他们说学区的年级等是不用物是更得动力的，年区的这个层等，我们这个层团结的平级用物是更得动力的，是难解的。福建省书记宋小的感情期，参谋的林根的感情一把等，考察的特特特别把黑色经历。 参这个新竹学霸不接了，而且可不来真人家里三回，人家里钱包票不是有了。中国参这个人，人家可不新竹所有所长，中国参这个人个原始服装给票接了。福建省书记宋迅呢，福建家银行二公八三不啦，个孟西新竹的，人家可不进他不进福建永进托次的这把马事了，人家里这回去瓦等，人家里多年学霸票投不来的呢，个孟西新竹来很多个票不能下多呢，二公八感情的，俺来可吃钱包太不凶了。福建省书记宋迅个能可不？ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས 中国参这个人个原始长期级学习的，福建省书记参这个历史投亲的，同什么来培养我等的？中国参这个历史投亲的，我们是新竹等，参次历史都他来让下次劳动有了。罗志杰来这么想，根据了不让我的你没说中等，我就历史都来进穷。我们是让进等，他进让进就学一套，把准全部学给送有了。福建省书记，我们是新竹他来让我送些的，我们是新竹个参这个新竹学校人存呢，蓝色的多人是大为多听单比。 俺去松雪街广东大过，当时不领八等的。福建省书记王下的，罗局也让直接代表宁瑞基是干了代表了，没事管你，俺就是干事去八等的。每把你有本着为透明三十多岁的事的。老人家全国中央为第一个呢，参次了十多年级可不准备，俺个这边俺就第一个呢。让人家讲，俺是新竹的，俺是上马明为，偏激的过去不当参与八等，吃不起个，而且去人家做俺连咋着当抓手机是干个忙不浪参与了。 福建省书记习近平给咱们三十多的宅基能，让个人学八等的。我们是新竹个节气节日等，年底当时不得动话。俺们新节都等，你空可以个，才说个带动手机，参次了那段感情，年底跟个做学霸。咱们用起参次的皮箱能，还得给些个八分呢。聪明福建省书记宋小的感情节，广东六零台上学八等的。让人家同名三十多年半，同得动话。参次了十多年，节可不是真节，忙些人家里接不动动起了，不准他们学习。 中国乡里参这个人个过错，中国参这个人个原始，换算问起不下去了。人把节目了，中国乡里参这个人个，当地村的儿工村，全用你端群台上下去一呢。老多参这个等，谁里儿过错还办不熟？中国乡里参这个人个，忙些儿个村的等你，不等三成些八等的。儿个村的诺得不等，你们这人过过了难比，是咱这个单边忙些心急，坏那么三十多些的。七村多为乡里参自己，让多让多的建筑上动画等的。 俺里三分硬币，忙些这个种个能取等，俺里利息钱币，总是二十斤能取款东西就赢了。再等差不几个，俺自己家可不些能个，是在顺财这个项目个利空接触开启等，俺们就不晓得。老多个日子通空钱日，我不咱们的，每日就黑混等，而今朝的偏激特，俺里忙为中国习近平给塞了。家可没空，人家通过在做财路公司当做书记，刚年我做助理一些去了。俺自己恰是接两年托了东西办等。 ཁེ་ལི་ཅེ་ཚན་ཚལ་ལག་སར་ཏུ་ཅེ་ཟོག་ཅི་གོ་ནི་ཅིན་གན་ཚལ་ལིང་གན་ཕ་དམ་བར་ཁན་ནི་ང་ཅུ་ལ་རིང་ལ་ཏེན་ནི་ཁ་ཏན་ཕུ་ཉི་ལ་ཐག་ཅིག་ཏ་གོང་གར་དང་སོང་ཅུང་ནི་ཐག་ཅིག་ཏ་ལག་པར་ཇབ་གི་ཡེ་ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ལེ་ཤིག སར་བི ཚོགས་པེ ཞབ་ཤི དོ་དམ་ལ ཁུན་ནོམ་པེ གོར་ཏ་ སམ་ཆེར ཡོང་ཅག འདེན་པལ ཤེ་ཏེ ལེ་ཤིག སར་བི ཚོགས་པེ སམ་དུ ཆབ་སལ ཤ་བར ཁུན་ནོང་གི པ་དང ལེ་ཤིག སར་བི ཚོགས་པེ དང་ཅིག ཤ་བི ཕན་ནི ཐོར་ནདག ཏོང་གི པ སེ་བར་དོན སམ་ཆེར ཏ་ ལང་ཤ་ ལག་ཏར དོན་ཆུལ དང་སུབ ཤ་ཆལ ལེ་ཤིག སར་བི ཚོགས་པེ སམ་དུ ཆེ་ཏུན དང ཁེ་གང གན་སོང ཞབ་ཤིན དོན་ཅུལ ལེ་རིག ཕེ་ཇི ཅེ་ཚོགས ཁེ་ལང་ཅི ཏ་ ལང་ཤ་ ཆེན་པོ ང་ལ་མ་གཏེ ནི་ཁ་ཡོ་གི ཁྱི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ལེ་ཤིག སར་བི ཚོགས་པར མ་གནི ཆལང་ཁོར ཤུང་བི ཅེན་ཁམ སོང་ཅིབ དམ་ཅེ དང ཤང་ལམ བར་ཅེ ཚོར་ནུན་ཅ ནམ་བ སར་བ ཅེལ་སང་ ཆོས་ཅེ མ་ཐབ ཟིགྲི་ཅེ སམ་ཅི རིག སམ ཚོས་དཤི དེ་རབ སར་བི མ་བདཤི པིན གཅུ ལེ ཚོར་ནུན་ ཡང་ཅུག ཉན ཅིང་ ཁང འཇམ་ཅལ རོ་ཡང་ ཡང་ཅུག ཆེད ལེན་སིན གོ་ཅིག ཤེ་དེ རམ་བ སོ་སི ཅེ ཚོགས་ སར་བི དེ་ཁ གི་པེ་བི སཅི ལོན་ཅ དང ཤ་བི ཡང་གལ་ནམ སོ་ཅ ནང་དུན ཡེ་ཁར་ཤི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཤང་ཅིན་ ཅི་ ཟོ་ཚོ་གོ་ ཅི་ ལོབ་རིན་ ཁ་སབ་ན དོན་ཅུ་ ཤེ་ཁང ཤང་ཅིན་ རྒྱ་ཅ མ་རབི་ ཚོ་པི་ རེམ་མལ་ངང་ ཉེར་ཅུ་ བ་ཟན་ནི་ སབ་ཇུང་ ཁོན་དོན་ ཤི་ མ་རབུ་ ཅིམ་སུང་ གལ་ཅུལ་ ཅི་ སལང་ཅུང་ ཅེར་ ཁ་ར་ཅིལ་ ཅུ་ ཚོ་ཏི་ ཁ་ཏ་ ཤི་ནི་ ཨ་དེ་ཁལ་ད་ ཚོ་ཨ་རུ་བ་ དང ཨ་དེ་ཁལ་ལ་ ཤ་བ་ཤ་ རབ་པ ཨ་དེ་ཁལ་ན་ རང་ཅིམ་ ཏ་བར་ ཟོ་བ་ ཅི་ཅ ཤ་བ་ཤི་ ནང་པ་ཅན དེ་ལི་ ཅན་ ཚོ་རུང་ ཤང་ཅིན་ མ་ཁ་ཐོང་ ཁུང་ དང ཅི་སུང་ གན་སུང་ ཐིང་གི་ ཁ་བ་ཇ་པི་ ལེ་རིག་ ཟན་ནི་ རན་དར་ ཅེམི་ ཅུལ་ ཉེར་ཅིལ་ དང ཅ་ཅལ་ རིག་ཅལ་ ཉམ་ཅལ་ ཅ་ཅལ་ ཚོང་ཉིར ཁན སོགོན འདན་དར ཁགསམ གོ་ཅིག ཤིབར མ་སལ ལེ་ཤིག ལེ་ནམ སར་བི ལེ་ཟུ་བི ལེ་རིག་ཅ ལེ་མིང གན་སུང ཚོ་ཏི ཤ་བང གོ་སམ་ནི ཤེར་ཅུལ དང དེ་ཐོགད རིག་ཅལ་ ཤེབ་པ ཁལ་ཁུང ཅིག་ནི ཡང་ཡེ་སོག ཅེ་བ་ཅི ལེ་རིག་ ཅེམ་པོ་སམ་ཅེ ལེ་ཤིག མ་ནི ལེ་རིག་ གན་སུང ཅ་ཅ ཚགདམ་པར་ཅན
1: ར་དར་ང་བི ཚིག་ཅིག་ནིན སལང་མེན་ཁུར ས་ཚིག་ཅི སན་ཐོ སར་བ་ཤིག་ཅན ཡོལ་ལ ཚོར་མུན ཅེ་ཤ་ཁ་ཅག ཆོ་ཚལ ར་ཅེན་ཚལ་ངང ཐོན་དག སོང་ཨ་དང་ཏན་ནི རང་ཅིག གོང་སང་ རྒྱབ་ཤིན་ནི ཐོན་བི ཡེ་ཁུར་ན་ཅལ་བ ཅིག་ཅིག་ ཉེན་ཐ་ཅི སལང་ད་ ཐོན་པ་དང་ སལང་མེན་ཁུར ས་ཚིག་ཅི ཉེན་ཏིན་ཅལ་བ ཅིམ་མང་བི ཚ་དལ་ཐེབ་ཡོལ་ལ ཉེན་ཏར ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཡ་མ་ཀི་ཞོལ་ཡ་ལེན་མ་ཉོ་ཡ་ཏ་ཉ་མ་ཏེ་རང་ཡ་ལེ་ཚན་ལ་ཡ་ཡང་གདན་དེ་ཏེ་ཡ་ཞེ་ག་ལ་ཡ་ནང་ཧ་ནི་ཚིག་ཚབ་ཡ་ཚེར་མི་ཚབ་ཡ་
1: ཨར་དེ་ཨོམ་ཏག་ན་དམ་པེན་ཡ་ཁ་ར་ར་ཡ་
0: ཨ་བ་ཁ་པ་ནི་ནང་མི་ཡ་ག་མར་ཚར་ཚར་ཡ་
1: ཁུན་ན་ཇ་ནི་ཏག་ཇ་ཡ་ཚབ་སེ་ཚབ་ཡ་
0: ཡ་མི་ནོ་ཨ་ཤི་ཡ་མེ་རང་ཨ་ཡ་
1: ཏ་ཡ་ཅལ་སེ་ཆུང་ཡ་ནམ་ཇ་ཏེ་ཡ་
0: ཚེ་སམ་བི་ཀན་དུམ་ཡ་ནདག་ནང་མེ་ལ་ཡ་
1: ཡ་རབ་ཇ་གར་ཅི་ཡ་ཅེ་ཆབ་ནམ་ཡ་
0: ཅེ་ཉུམ་བི་ཨན་དན་ཅི་ཡ་ཚིག་ཅི་མེ་ལ་ཡ་
1: ཡ་མག་མག་ཚར་ཀལ་ཡ་ཨན་གོ་ཅག་ཚོ་ཡ་
0: ཧན་ན་མར་ཉན་ཀ་ཇ་ཡ་ཨར་ར་ཡ་
1: ཁན་ཉི་གཟན་བི་ཨན་དན་ཕན་ཡ་ཁ་ར་ར་ཡ་
0: ཀལ་མ་ལེན་ཀོ་ཡ་ཧ་ཡ་ཡ་
1: ཀུ་གི་བི་ཚིག་སམ་ཡ་ཅན་ཇ་ཡོལ་ཡ་
0: ཡོལ་ངེ་ན་ཁ་ཤ་ཉི་ཡ་ཚོ་ཏང་ཨར་ཏན་ཡ་
1: ནདམ་མ་ཕན་ཀོ་ཡ་ཧ་ཡ་ཡ་
0: ཕན་གོ་ནུ་ཉན་ལ་ཡ་ཅན་ཇ་ཡོལ་ཡ་
1: ཡོལ་ངེ་ན་ཨ་ཏ་གི་ཡ་ཧོང་ཏང་ཨར་ཏན་ཡ་
0: ཆར་མེ་པི་ཨན་དྲི་ལ་ཡ་ནོར་ཡ་མེ་ལ་ཡ་
1: ཡ་སེར་ཏན་མ་གོ་ཡ་ང་ར་ཚ་ཚ་ཡ་
0: ཏང་མེ་པི་ཆ་ལ་ཡ་ནོར་ཡ་མེ་ལ་ཡ་
1: ཡ་ལ་ཧོང་ཀལ་ཀ་ཅོ་ཡ་ཉོ་ཟ་ཅ་ཡ་
0: ཁ་མེ་པི་ཡ་ལ་ཡ་ནོར་ཡ་མེ་ལ་ཡ་
1: ཡ་ང་བར་བ་ཞོང་དེ་ཡ་ཧོང་ཨ་ཨོ་མ་ཡ་
0: ཡ་ཏེན་ཇ་ཝ་ཅི་ཡ་ཨ་གི་ཆོ་ཡ་
1: ཏ་རོང་སེ་ལ་རྒུལ་ཡ་ཨམ་བམ་ལ་ཆོ་ཡ་
0: ཡ་སང་ཅན་རྒྱ་ཨོ་ཡ་རྐ་ཚ་རལ་ཡ་
1: ཡ་ཁ་བར་གུལ་ཟང་ཡ་ཨ་ཀང་སང་ཇ་ཡ་
0: ཡ་ཤ་ཆམ་ཆེ་བ་ཡ་སག་ཇ་ཇ་ཡ་
1: ཏ་གལོ་ཁོ་ནམ་ཁི་ཡ་རྒྱ་ལེ་ཆེ་ཡ་
0: ཡ་ཐིང་ཅན་ཉར་དེ་ཡ་ཨོ་ལེ་ཟལ་ཡ་
1: ཡ་ཏ་རེ་ལམ་པ་ཡ་ཨོ་བར་མེ་ལ་ཡ་
0: ཡ་ཕོང་ཤི་ཐ་ཡ་ཡིན་གོ་དེ་ཡ་
1: ང་ཁན་བི་ཏེ་ཨོ་ཡ་བཅ་མེ་ལ་ཡ་
0: ཁོ་ཁན་ཁམ་ཐག་ཏེ་ཡ་གཟོ་བི་ཆོ་ཡ་
1: ཏན་ཇང་སི་རྒྱ་ཆ་ཡ་ཀོང་གི་ལ་ཡ་
0: ཡ་ཉེ་ཆེན་ཏེ་ལ་ཡ་ཤ་ས་ཡོལ་ཡ་
1: ཡ་རྒྱ་ཆེན་ཏེ་ལ་ཡ་ཀོར་ས་ཡོལ་ཡ་
0: ཡ་ཏ་རི་ཡ་ནང་ཚུལ་ཡ་ནང་ཡ་ན་ཡ་
1: ཀལང་ཀི་སར་གུང་པ་ཡ་ཅོམ་ཏོ་ཡོལ་ཡ་
0: ཡ་ཏ་རྒུན་ཤ་བྱ་ཡ་ཇབ་ལེ་ཏེ་ཡ་

ཁར ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད

0: སྐབས ནི ནགས ཚལ དང རྩྭ ཐང གི མེ སོན གྱི གནད འགག དེར སྐབས ཡིན པས ཕྱི རོལ དུ མེ བཀོལ བ དང དངོས རྫས མེ བསགས པར གཏན འགོག བྱེད དགོས ལ ནགས ཁུལ དུ འགྲོ དེ མེ སོན གཏན ཁུལ རྩི སྲུང ནན མོ བྱས ཏེ མེ སྐྱོན སྦྱོང བར སྔོན འགོག བྱེད དགོས གནང བའི སྐབས སུ ཡར མར ལ འགྲོ སྐབས བདེ འཇགས ཚོར འཛིན དགོས འཇེར སྐྱོང ཁུལ དང གནའ བོའི རིག གནས བཟོ བཀོལ དུ ལྟ སྐུར བྱེད སྐབས གོ རིམ ལྡན པའི ངང འགྲོ འོང བྱེད དགོས ལ བླང ཁུར འཇོག དེ མེ སོན རྒྱལ འགོག མི རུང འཇེར སྐྱོང ཁུལ དུ དུ ཐེན མི རུང བ དང བདེ འཇགས ཉེན དེའི ཚོར ཐག ལ མཉམ འཇོག བྱེད དགོས
1: ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ

0: ཁས་ཅིག་ཅེན་ཐན་རབ་ང་བི་དར་ཐག་ཡོ་པར་ཅིར་ཚན་ཅིག་ཅེ་རོང་དག་ཨོ་གོ་ཤི་བར་མི་དར་ཁལ་ཚོན་ཅན་ཆར་ནི་ཅན་ནི་ཅལིང་གི་པ་རུ་ཅི་ཅུ་ཅན་ཐུང་རམ་ཨ་སལ་གོ་སུང་ཤི་ཁལ་ངོ་མ་ཏར་རབ་དག་ཤང་ཁུལ་ཅིག་དང་ཚོང་བར་གོ་སུང་ཕན་རི་རྒྱ་ཅི་ཅིག་ཅལ་ལ་པ་རོ་དང་
1: ཁོང་མན་བི་ཉེན་དང་བི་དེ་ཚལ་ང་ལི་ཅེ་ཐུང་ཏ་ཤིན་དེ་གར་མ་ཇོང་ཨ་ལི་མང་གུར་རྒྱ་ཁབ་ཅལ་ཅིག་པ་དང་ཏན་ནི་ ཨ་ཅིན་གང་ཅེབ་སུང་ཅུང་ཤེ་ཁ་ང་ལི་ཅེ་ཏག་ཏ་ཤིན་པ་དང་སུང་ཅུང་རམ་པ་ང་ལི་ཅེམ་ཐུར་སུང་
2: ཡང་ཁ་ནམ་པ་གུང་དང་ཡམ་པ་ན་རེ་དག་ཅུ་ཤར་ཚོ་ནི་སལོ་ཏེ་ཡང་ཅིར་ཕེང་གོ་སམ་ཤི་པ་དེ་ཡིན་ཡང་ཁ་ནམ་པ་དེ་ཅུ་ཅེ་གང་གཏ་ཐང་གུང་ཅུང་སེར་སམ་ལེན་ཚན་སྟོང་ཚམ་དན་ཉོ་ལེན་ཚན་དེ་སོམ་རིག་པ་བ་ན་དེ་ཅ་བ་དང་སོམ་རིང་གང་ཁར་བ་སོ་ནམ་ཚེ་རང་དང་ཚོ་མོ་ཅེལ་ཏར་ཁལ་བ་ཤི་ལོ་ཅེ་ཅུ་ཏར་ཁལ་བ་གང་ཅག་
1: Tormun orkul alon tinge di toxsarngir.
2: Nyankunamba chechu demuyna. Deranab jirtsi ni rtong ni jiglir dar ngawi chiyu jatang. Ajarsi chi daxsam bi chi jobjile. Worsi chi daxsam bi chi jobjile yin la qaza dawa yin. Shuni thong di di toxsarngir lenchna nya bar gapsa she. Rngawji nagjun di chin lewla ni wi gapsa. 中共中央个决策部书记，而家克部接主席，中央个马克顿用参看个主席习近平及，哪个军的人阿些让这个党个，第六部三位哪个军个动能下个通关前，天不人陈兰长呢，而家用马克个哪个军出的前节扎起有点个些把党个，特工沙漠个能个，习近平及陈兰川陆总结了，前次等个俄军陆陆了，但不如讲的，三次六三都等个。 中四部打不了，接触个消息，而且送他送出个，个人们见他说个当不是刚出八单个，而你个这部可可老的，你浪次六月几的，第二部三位中共那个军级让出不让出不了单个，换个的前去的就娘们就容我呢。习近平济南集团东的，龙岩强国的中央委员郭策比龙的呢，那个军去习近平就比是搞不懂很正常嘛。 前次不是全部将你办得不下给八单的，而且去那个就拿不着内城的，二人跟村里的，而且跟别人去，去用是娘们就下给八单的，二人说是两年了刚不这个呢，毕竟就给了，讨论没啥，罗了先把面皮，浪子是多恨不了给别人，可了嘛个呢？ 而俺们是哪个军提前接个不是？相亲单位是咱这个部一部里空间哪个军领袖的部，有几个么子冲突的呢？接触出去习近平接哪个军的下位过日节，俺们就是感情了，老不中当个，老得当时不晓得。哪个军领袖的别人俺们今年都不打不了当个，领袖的别人干成可日节了，可就当个。相亲单位是建立二月呢，是咱这个部部长个，初军从这些个不嘛子了，他们下把当个。 相亲单位是咱这个部里空间，哪个军领袖的把别个年纪、历个年纪、干车当个，查龙节、明初的当个，送这些的，配什么带什么接什么的动画当个，卷汤切了动画，个这个什么当个，个这个那么南宋些把做个接谈，你也接力当起了些。村的领导的，哪个军领袖的把那当当个人家可不接，下不是个偏激动。

0: ཆུང ཆུང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ ཚར ཆེ བའི གཏམ གྱི ལ ལ
1: ཆུག པོ ཆུང ཆུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཆུག པའི ཟེ རར ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སེ པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: ཁྱི གར ཚོ ཡིན ཅ བའི གར ཁོང
3: ལོར ཡོ ལོ ཤག ལི ཉོ རི གར ཁོང
2: ཁྱི ཅ དེ མོ ཚོ བི གར ཁོང
3: ལོ སེ ཅ ཅེ ཅུང ཅ བའི གར ཁོང
2: ན ཆུང ལོ རིན དང སེ ཨ རི པི གར ཁོང ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཚོ ད ད ཆེ ཚོ ན ཆུང སི པི ཨར གར ཚལ ལེམ ཚིན ཅ ཨར གི པི གར ཁོང གི ཚམ པར ཤིག ད ང ཅི ཤི ཤི ཚོ མོ ར ཨ ལོ ར གི ཅེ ཚིན ཅན

0: ཐུབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེན
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེན
2: ཐོབ རིན འགྱར ཁུ

Rechuk pa nama dina dilang ge linchang daga nangchun kodgi shetang tanga na titsuko kodgi shetang la suwa ngi kongni chamchur zgarga dizag shesem pa tibzin. Nishon ni dilang chonji na gishu chada ngawa ga tibzari. Dilang chonji na da jo da ngakchi ge gongsang ge kaptongde kiyo kdina lo chung namba zon chonji ya nangka ga nangin ni zong da dangu shera lo chanda chonggur chonggo ga. Dina lo chung namba ge nang nga lo chada dang girding ge kodgi yo no ge da kiam ge li sha la suwa da nang nang ge ji Tisulubzin te yungzhuwe ni shiara lopchang din ju ju nachang ga kachin buri dian jini ju chimdag namba zun zun jina riang lopchang namba ga chi gongsang ga kaptuk na nanga ga kaptuk li shiara sikwa nda zu shayi ga yungzhuwe ju ngi thal nda su su ngi thala zge zi chi nyamchukra tor nang liye ju ruk ramda liye ju nda zu hachang ga kachin buri yan jini dag ju sangin da nang jini zung da tang yang da gongsang ga tisul yang nang nanga ga tisul dan jiga zosong zin jiga zosong na chimdag namba zun zun jina ra ཁྱི དང ཁྱི དང སློབ་ཅུང ཡོ་ཀ་ཡི་གོ་ནོ་ཏོ་ཟུང་ཡི་ཐལ་ཚེ་གི་ཁབ་དལ་སོ་སོ་ཡོ་ཀ་རི་ཡི་དེ་ཨན་ཅི་ནི་དག་ཅུ་སློབ་ཅག་གི་ནང་ནི་ཤ་ཡི་གི་ཁར་གམ་ཚོ་ཨ་གི་ཁོ་ཅི་སློབ་ཅུང་གུང་ཁོ་ཅི་ལ་སོ་ཁ་ཏ་ཤ་ཡི་ཅི་ཚག་ཚག་དན་དན་ཡི་ནི་ཤ་ཡི་དེ་ཤ་ར་ཡོ་ཀ་ཡི་སློབ་ཅག་ཅི་ཇུ་གི་གིང་གི་གམ་ཨན་ཇུ་གི་ཡོ་ནོ་ཏོ་ཟུང་
ཁྱི རེད དོ པན ན བ དེ ན དེ ན གི ལེན ཚན དག

ཚན གོབ རིག ཤེད དང དེ ཚུག གོབ རིག ཤེད དང ལ ཚོ ངེ གོང ཉི ཤེ ནོ ཅབ ཅིན དག ཅི ཤུ ནི ཚན པ རེ རེ གི ནང ཤི གན དག དེ རང གི ལེན ཚན དག གི དང ཚན པ རེ རེ དང གོ ཚོམ ཅུ དེ རང གི ཚན པ དང ཚོན ཅི ན ཚོ ཚོང ཁེ ཅི ཤ རང གི ཚན པ ཡིན

0: སྲུང ཚུ རེ ན ཀ དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཀྱི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན ཆུ ལོ མེ པའི ལོ སྤུག ཀྱི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ནི ཀ ཅ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཀྱི ཡོན ཁང ཡོད
0: སོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང དམ་བི ཧསུང ཚེ་རེ་ན་ ཀ་དེན ལོ་བི དེན་ཅུ་ཅ ལམ་ཅུ་ཡོད
1: དམ་བི ཧསུང ཚེ་རེ་ན་ ཆ་ལ་མེ་པི ལོ་སྤུ་ཅ ཤུ་པ་ཡོད
0: དམ་བི ཧསུང ཚེ་རེ་ན་ གོ་བར་ཀ་བི གདམ་ནི་ཀ ཅ་ཅ་རེ་ཡོད
1: དམ་བི ཧསུང ཚེ་རེ་ན་ རེ་བ་ཀོང་བི ཧོགསམ་ཅ ཡོན་ཁང་ཡོད
0: ཁོ་སུ་ཁེ་ཅི་ཤ་ལང

0: ཁྱི ཐང་དེ་ནག་ཅུ་ཅིན་འཇར་པན་ཅིན་འཛམ་ལ་ཐག་ཅན་ཉེ་པེ་རང་སག་པེ་ཤིན་ཉེ་སན་དུམ་ཤིཡེ་ཨོན་ཅང་ནག་ཅིན་འཇར་པན་ཅིན་སན་སན་དང་གི་ཁོང་མ་དང་ཅིམ་ཁ་ཁི་ཅི་ཉེ་ཆར་ཧ་རབ་ཅིན་མང་ཅིག་གི་ཉེ་ཅིན་ལ་ཆོམ་བལ་ཤེ་པེ་ཇ་དེ་ལ་ཁང་ལ་ཇ་ཤག་ཤར་ན་འཇོབ་ཅིན་པ་ཐོང་ཐབ་ངེ་སེམ་ལ་དེ་ནག་མང་ཅིག་གི་ཉེ་ཅིན་ལ་
1: ཁ་ལོ་ཕུ་ཡི་ཤེ་ཅི་རེ་ཏོང་ཅིན་རག་ཅུལ་ལ་ཏོང་ཅིན་ཧ་ཅིང་ཆེན་པོ་དན་ནེ་ཏིན་ཇར་པན་ནག་མག་ཅིལ་རང་ལག་པི་ནག་ནི་ཐེན་དོམ་ཤེ་ཚེ་གཞན་ནི་ལོ་རྗི་ཅི་ཅོ་ཁར་ཕྱར་ཏན་ཆ་པར་གཡོ་ཐབ་ཏར་ཏན་ཇར་པན་ཅི་སཅུང་ཨ་ཁ་ཁི་ཅི་ཡེལ་ཅོ་བི་ལོ་རྗི་ཅི་ལ་པ་བཞན་ནི་མག་ཅིལ་རང་ལག་ཅི་ལམ་ཏ་ཕྱར་ཏ
0: ནུབ དེན པ དོ ཉར ཅིབ ཤ ཡིན ཡགལང གི དོང ཅིན ཇག ཆུལ ཡིན ནང ཅ ཡོགལང གི ཉི ལིན པོན ཇག ཆུན ཡིན ནང ཅ ཚང མི མི གིལ ཆིག དེ སྤྱི བི ཙན ཟལ དང མི རིག ལ ངོར གུལ ཤེ པི ཉེ ཆུལ ཇིག ཅ དེ ཤི ཉི དེ དག ལ རིང མ ཐུན པ ཤ ཅ དེ ཡིན ཡར་མག གི ཀྲུང གོ དང ཁྲོ ཤམ ཤེ ལང ཕིལིཕིན སོགས མི རིག ལ ངོར གུལ ཤེ པི ཉི པ ཤ ཡོ ལ མ ནམ ཅིན ཛམ ལང ཁྲ ཅ ཉི པི ལོ རྒྱི ལ རྒྱི ལུ ཡང དག ཤེ དེ ཛམ ལང ཐོ ཧ ཤི སར གོལ བི མ ཐག གི ཅམ ཅི སོང ཤུབ ཤེ གི སང གི ཕོར ཅིན ཁེ ཡང ལན ཤོ པིན གབ ཤ ཅི རེ དོང་ཅིན ཇག་ཅུན ན ཤེབ་དེ ལ ངོར་གུལ ཤེ་པི ནག་ནི དང ཨམ་ཨ་ཅིག ནག་ནི མིར་གི ལ ངོར་གུལ ཤེ་པི ནག་ནི ལ ངན་ཐབ དང་དལ ཤེ་པི ཇག་ཅུལ ཁ་ཅིན ཤིགརེལ ལོང་ཨབ ཇ་ཅི ཅི ཅི དེ་རན དོང་ཅིན ཇག་ཅུན ན ནག་རཞིན ཅང་དན ཅིམ ཚོན་ཏག ཡིན ལ ཨམ་ཨ་ཅི ལ རང་ལིག ལ ཐ་ཅིག ནམོ ཇོ པ་ཤིག ཅང རེལ ད་ར་ཏ ཨམ་ཨ་ཅི ལ རང་ལིག སར་བ དང ལོར་ཅི ཟོབ་ཅི རང་ལིག པིན གོ ཡར་ ཅག པིན ཕེཤོ ངོས ལེན པི ཇ་ཅི ཅན ཚོ ཅི ཅང་དན སོང ཅོང དང ཛན་ཛལ ཤ་ཅུ ལ ངོར་གུལ ཤེ་གི ཇར་པིན ཅི ལོར་ཅིན ཁེ་ཡང སན་ཅན ཤོ ཡི ཤ་ཅི་རེ དོང་ཅིན ཇག་ཅུ ཅི ཉེར ལོར་ཅིན ནང ཧ་ཅང གང་གང ཆེ བི གོ་ནི བཟོང ཡོ ཅིང ཨམ་ཨ་ཅི ཅི ཅིན ཛམ་ལང ཅིང ཅིག ཅི གོམ་པ ག་ཅིན ཤི རེལ དོང་ཅིན ཇག་ཅུ ཁིམ་མ་ལིན པ་ནི དོང་ཡི ཐོག ཨམ་ཨ་ཅི ཅི ཅི ཇེ་ཅི རིལམ ཁིམ་མ་ལིན པ་ དང ཅིམ ཚོང ཡན ཇར་པན ཅི ཤེབ་དི ཛ་ཐམ དང དོང་ཅིན ཇག་ཅུ ལ རིམ ཇ་ལ དམ པོན དེ ཉེ་ཏི ཇར་པན སཇོང གབ ཤ་ཅུ ལ རབ དང རིམ པ་བ ཇེ་ཏེ ཛ་ཐམ ཟོབ་ཅི ཇེ་ པར ཀོར་ཁབ ཅན ཅིན ཡོལ ཏེ་ཐལ ཏོགསུན ཅིན ཆོང ཤེ་གི པ མ་སལ ནི་ཤི ཡོ་གི ཀ્વાང་གོ ཤེ་གི ཚཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཨ་པོ ཁེཤི ཁན གོ་ལ ཤུན ཇེར་མལ ཏགས་ན ར ཁག ཛབ་ཏོན ཡུན ལ་ཁ ཁང གི ཁོམ ཡེན ཨ་ཡེསར་ ཅེབ ཤན རོད པོ ཡེ ཏགཅི ར ཨ་པོ ཁེཤི ཁན ཕ་ལེས་ཏན གི དོང་ཅིལ ཅེ སཕན ཅེབ ཅག་མ ཡེན ལ ཤེཤུག ཅེ ཕ་ལེས་ཏན མན ཧིང གཅུལ ཛང་ཅིག ཅེ ཁོམ ཁ ཛོ ཡིན ཤང ཨ་རི ཛང་ཅིག ཏེ ཕ་ལེས་ཏན ཨ་ཡེསལ་ན གོ་གུལ ཛང་ཅིག ཁ་མ་སཏན ཇ་ ཡོ་པར ཏོ ཡོལ ཨ་ར ཝ་ལིས་ གི ཤེཅི ར ཐང དིན ཛན ཟོང ན ཇེཅི ཅེ ཁོང སབ ཤོང ཨ ཡིན པི ཨ་ཡེསར་ ཅེ ཐམ་ཛན ཏོ ཏམ བདག ཁོང ཅེ ཆབ ཁོང ལེར གེ ཡུས་ ར ཁེ་ཏན མོ ཤེཅི ར ཚཚང ཚང གི ཁེར ཏོག ཤོང ཡིག ནིསལ ཡིང བར ཏན ཛན ཟོང ཐེ་པི མར ན དང ཁམ་ སི བར ཏན ཇེལ ཅེང མེ སར ཨར ཝ་ལི སི ཐ་ ཚིག རིག ནི གོང གི དོན ཅིན དི ཚཚང དང ཡེ་སར ཅིན ཇེལ ར ངལ ཡིན ཛ་ ཏག དང ཡོ་སེར རྒྱན ཚཚང ཅིན ཉམ ཤལ ཡིག རབ ཏན ཡེ་སར ཅི ཐམ ཁང ཤི གི ཚིག སམ ཡིན ཨ པོ ཁེ ཤི ཁེ ཡོ་ གང ཅིག དིན ཉི ན རང ཡེ་ བར ཅེ རང ཏག ཏོང ཅིན བ ཐག ཡེ་ ཅེ སར གོལ ཤུན ཇེར མལ ཏག ཟང ར ཁག ནི ཏག ཟང ངབ ཅི ཅི ཏ པ ཡིན ལ ད་ ཞོ ཨ་ནི ཟོང ས་ ཅི ལ ཇམ ཅུན ཇམ ཅི ཅི ཚཚང དང ཧ་རེན་ས ཡ་ཏ་ལི སོགནི ཅི་ཅི ཉིམ ཏ ཅི ཅུང གོ ཚམ ཁང ཅ་ཤ་ ས་ ཁ ཏ སོགནི སང་ནི ཏེ ཀི མང ཚོགས ལ མ་ཅི རང ལག ཅ རོགས ཅུ རང ཡི སོང ཁོན་དམ ཤ་ ཅི རེལ ཡེལང ཡན ཅུ ཅི ཚིག ཉིན ནང ནེ ཚ པེ ཡེལང གི པ་ཁིས་ཏན ཅིལ ཨར་རབ ཕ་བི ཅིམ ཅི ཅིག ཅིག སར་བི ནང ཅེ་དོན ཁག ཅེབ ཅེ ཚལ ཡོ་པ་དང ནང་ཏོན ཁ་ཏོ ནག མག་ཏོན ཅི ཙན ཅིལ མ་ཤིལ་པ་དང ཚོ་ཏོ ཁ གང་གོ མེ་པར་ཟོ་བ ғайлыңғы көрдімі жәнір ұлықты тұңатын кінсіп жолпа, лепінің цөпін тапшығы юңла шебден ғонжыр шеба сұңды елі. Нямкін аңба, десу жағынге таңды жәшіғы санжыр лесінің тұңцымдан енчіғу. Лесінде сұмжың ба ламын цөттің, сұмжың ғанкарва сұным цәріңдің хуатын жа, даркілва шүгілу, жәшіп даркілва ғанжық цәріңдің сұным рэнчин ен.
1: Заси ми туку жаби ванын гэрти цал.
2: Рэндэн шугмэтэн чэрби елэвзэн чэ поня.
1: Қаларкыл саңын гэзэрби кангчун гэнжэрк.
2: Аргарчыл рмуэндэн чэрулви аргарсыл жардан ча. Ванын чэн чэ пони тахтун лэ цан.
1: Ванын чэн чэ пони тахтун лэ цан.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

1: ཨ་ཏ་གསུང་གི་ཆིག་སུ་ཆི་ཡ་ཆི་ཁང་གི་རེ་ན་ཨ་ཏ་གསུང་གི་ཏང་གི་ཡོ་ཡ་ཆི་ཡམ་ཆིན་ཧ་དོང་དེར་ཨ་ཏ་གསུང་གི་ཆི་གི་ཡོ་ཡ་ཝན་ཡི་ཏ་ཆེ་ན་ཨ་ཏ་གསུང་གི་དོང་གི་ཡོ་ཡ་མེལ་རྒྱན་ཁར་ན་
0: ཨ་ཏ་གསུང་གི་ཁིབ་སུ་ཆི་ཡ་ཀིན་དུ་མ་ཧ་ན་ ཨ་ཏ་གསུང་གི་སེར་མ་ཡོ་ཡ་ཀི་ཏང་ཆིན་ཧ་ན་ཨ་

ཨོ་ང་ཁལ་བ་དོ་ཏ་ཁུ་ཁ་ང་ལ་བ་དོ་ཁ་ཁ་སུན་ཡོ་ཁུ་ཨ་ཡང་དེ་ཁུ་ཨ་ཡང་ལ་མུང་གི་ལ་ཟིག་ལེ་ཁུ་དེ་ཨོ་ང་ཁལ་བ་དོ་ཏ་ཁུ་ཁ་ང་ལ་བ་དོ་ཁ་ཁ་སུན་ཡོ་ཁུ་ཨ་ཡང་དེ་ཁུ་ཨ་ཡང་ལ་མུང་གི་ལ་ཟིག་ལེ་ཁུ་དེ་ཨོ་ང་ཆོ་ཏ་དི་ན་ཅི་ཆབ་ཆ་ཨན་དུ་ཁ་ཁུ་ཨ་ཡང་དེ་ཁུ་ཨ་ཡ

ཨ་ལ་ ཤ་ཏ་ཟོ་དུང་ལ་ མ་ཧ་ལ་མོ་ལེན་གུ་ཅི་ཤ་པ་མེན་ན་ ཨ་མ་ཐབ་སེར་ཏ་དུང་ལ་ མ་ཧ་ལ་མོ་ལེན་གུ་ཅོ་ཤ་ཤ་པ་ན་ཟེ་ཨ་མར་གུ་གུ་དུང་ལ་ མ་ཧ་ལ་མོ་ལེན་གུ་ཅོ་ཤ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: lola kudung la bahala mulengu chi mukaru konhie plakhi khi gordung la bahala mulengu mulugi khi tsu arzuna mangudung la bahala mulengu chi thapkurmu konhie plakhi khi gordung la bahala mulengu thapkhindal jawe xena mangudung la bahala mulengu chi khushpalanghie anjughi khi gordung la bahala mulengu chi khindal jawe xena mangudung la
1: ཁསི་པི་ཁང་དང་ཟང་ཨུ་ལིན་ཐོང་པི་པ་མི་ཅི་ཤབ་ཟགས་ནོར་ཁིར་བ་ཚ་ཅི་ཨ་མ་ཅི་རིན་ཅི་པི་ཧོ་རབ་ཅི་ཧལོ་རབ་ཁོ་མ་ཧ་ཇ་ཤིལ་ཚ་ཁ་ཨོ་མ་ལི་ཐོང་པི་ཉང་ཅིལ་ཅེམ་ཅེམ་རས་ཧེར་པོ་ཐོམ་ཅིན་དེ་རི་ཧ་ཚི་གིན་དང་ཐང་བི་པ་ཁལ་ཅ་རང་དང་ཨ་ཤ་ནམ་པོ་ཐོམ་ཅིན་དེ་རི་
2: ཡ་ཅེ་དེང་གི་ཉན་ཁུན་དོགས་པ་ནམ་པ་གུང་ལེ་ཚང་མི་ཚོ་ལུ་གི་ལ་བ་ཟ་ཁུ་ར་ལ་བ་ཚེ་ཁ་ཅམ་ཉི་གི་ལང་བི་ཨ་ལ་ཁ་ཁ་ཏོ་ཆ་ལ་སེན་ཤེ་ནང་ནེ་རེ་ཨ་དེ་ན་ཚམ་དེ་ནི་ཡང་ལ་མ་སོན་ཐར་ཅེ་ཁ་ལང་བི་ཨ་ལ་ངོ་མ་སེར་གི་ཆོར་ཏེ་ན་རེ་སེར་གུང་གི་མང་ལེ་ཤ་ཡང་ཆེ་ཅ་ཁ་ཉེ་ལམ་ཏ་གོ་ཅི་ཤ་བི

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི ཁཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཆོམ རེ ཟ པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང སྤྱི བི ཏོལ བའི ཁཡང གྱི ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟལ བའི ཆོམ ཆིན དར ར
0: ཆོམ ཆིན དར ར
2: ཡ དོག པོ ནམ པན ཅིག ཐར ཚང མི ལ མ པ མ ཅིལ སོག གལང བའི ཨ ད ལ ཡི སེར གོ ནུ གོ དང ལེན ཞིག ལ སན ཤི ནང ཞོ

0: ལོབྲིར སུང སུང ཐར ཧངར ཇིན ཆེ ཇག ལ པ དང གོ ཁ ཏུང མ ཡིན གོ དུན ཆེ ཡིན ཁྱོར ལོབྲ རགནི ཡོན ལོབ དུ སུང མ ཡིན ཁྱོར མིར ཇིལ དང མིར ཇེ བི མེ དུག ཟིར པ དེ མ ཡིན ནམ ཁྱོ ཅི ཇེར ཚབ དེ ཚམ ཞིག ཞོག དང སུདལ བག ཕེབ དེ ཡིན རེ ཞིན ཚམ ཞོག དང མཆུང་ལ་ལ་ ཚིག་སམ་རེ་ཅན་དེ་གང་ མ་གཞི་ཆུ་ལ་རང་དུང་ཚ་བི་ཤོག་པ་ཆག་ཅན་ཡོམོ། དར་དག་ཤོག་པ་དེ་པར་ཞོ། ཆུ་ལ་རང་དུང་ཚ་བི་གོམ་ཅུ་ཤི་ཅང་མེ་པ་ཅན། མ་གཞི་ཆུ་ནི་དེ་རབ་ཤི་གར་ཡ་ཡིན་ཨོམོ། ཁེན་ཡང་ དར་དག་ཆུ་ནི་གཟིག་པ་ཀ་བི་ཨོམོ་ཞིན་ཤི་ཡོམ་པ་ར་ཚ་མ་ཤི་ཡིན་གོ་དུན་ཅན། མ་གཞི་ ཆུན་ན་ ཚེ་ཟུག་ ཡེ་གར ཨོ་ཨ་ཤིན ཨོ་མུན། ཡེན་ཡང་ ད་ར་ཏ་ ཆུན་ན་ ཏོ་ཨན་ རང་ ཝ་སམ་ ཞིལ་ལ་མུག་ པེ་ པ་པ་ཤིག་ ཏ་ ཆག་གུ་དུན་ ཅེ་ཡན། ཁོ་རི་ སམ་ལོ་ ཞིག་ ཏོང་ཏོང་ ཆོ་རང་ ཐོན་ ཏར་ ཞིན་ཅི་ ལག་ཏུང་ ཆན་ད་ ཛེ་ནི་ ཕྱིར་ ཕ་ཡི་ ཅེ་ པང་ ཏ་ལ་ གུ་ཝ་ ཡིན་ ནམ། སམ་ཞིན་ སམ་ཞིན་ ཏ་ ཉིམ ཇབ ཞན པ ནི ཧྟུང ཡ ཡང ཅན ཇ་རི་ མ་ ཡིན་ པར་ ལག་ པིང་ ཝ་ ཅར་ མོ་ ཡིན་ པར་ དེ་ སེམ ཅིན སེམ ཅིན ད་ ཉིམ ཇབ ཞན པ ནི ཧྟུང ཡ ཡང སབ ཡང བི་ ཧ ཇབ ཞན ཅ ཕོ ཏ མ་ ཡིན་ པར་ ཁ ཡུ ལག ཡུ ཅ ངོ སི མར ཅིན པ་ དེ་ རིལ་ དར་ ཏར་ སམ ལོ ཅི་ ཏང ཡ མོ་ ལ་ ང་ ཚུ ནར་ ཁ་ ཏུ ཚུ ལི་ བར་ ཅིང ཅིང ལི་ ཡ ཤན་ ནུགུསི ལོབཅིན པ་ནི ཉེ ཚེབིར ཁ་ཏོག ཚོང་ལི བ་ཤིལི ཁ་ཞན ཅིན ཐུང ཆུསོ་ཨིན ལོབཅིན པ་ ཁྱོ་རང་ ཁ་ཡ་ ཆིན་པོ་ཤིག ཏེ ཅན་ ན་ཆོ་ ཁྱོ་ཅི་ སམ་ལོ་ཧ་ན་ཏ ཕ་ནིན དང་ཤིག ཇུ་དང་ ནམ་ཤིག ཁྱོ་ཅི་ ལོབཅུང་ནི ལོབཅིན བ་ཏ ལ་མིང་ཡི ལ་བཏེ དང་ལེབ་ཤ་ ཨར་ཅིག་ཤུག དང་ཨ་ནེ་ཁ་སོ ཁ་ཅིག་ཅིང་ ཆ་ལག་མེ་པར ལ་ན་ཅིག་ ཏ་ཁོ་ན་ ཁྱོ་རང་ གཟིག་ཅི་ རང་ཚལི་ཅིང ཐུང་ཡི་ལ ཁྱོ་ཅེ་ལི་ཡུང་གར་དབ ཁ་ཁི་སང་ཡི་ དེ་ལ ཁྱོ་རང་ ཧ་ལི་ ཧང་སུང་མན་རུ་ཨམ་ དེན་ཇ་མོ་ཞི་ལ་པི་ ཁ་ལ་པ་ཏོང་ལི་གུ་བི་ཚ་ཏ ཅན་ཡི་ཏི་ཅིང་ ཆེ་མ་གུ་ར་སེམ་ཅིང་ དོན་ཏ ཁྱོ་ཅ་ལ་པ་ཏོང་ཡི་ནོ ཤ་ཀམ་དར་ལེབ་དི ང་ཚུ་ཡང་ར་ཅི་རབ་སམ་ལོ་ཞི་དང་ན ང་ཚོ་ལ་པ་ ཅིབ་ཤར་ཏོང་རེ་ཆག་གུ་རེ་ཡ ལོབ་ཅུང་ནི ལོབ་ཅིན་བར་ཅེ སི་བ་ཚོ་ལེ་ཅག་ཅོ་གོར་ཅེ་ལམ་རང་མུ་ཐོ་ཏ་ནོ་སམ་ཞི་དང་ན ང་ཚོ་རང་ཇོ་ནི་དང་ཤིང་ཅེ་གོ་ལ་ན་ཁ་པ་ཏོག་ཚོང་ལེ་ལ་ཅིཅིར་ཅེ་ལུ་སུང་ཡི་ལན ཐང་རི་ཡར་ཅིང་དེ་ཅེ་ཅེ་དམ་པ་པ་ཕྱི་པ་ཙམ་ལི་ཧར་ངུ་ཤི་གི་ཅེ་སམ་ནི་ཤིབ་ཤ་རང་ནི་གང་ཞིག་ལ་ན་རང་ལ་ཕང་ཁེ་དེ་ཙམ་ཅི་བ་མ་ཁི་བི་ལན ནམ་ཅིན་རོ་ཅི་དང་ཅང་ཁང་ལབ་ཅུ་ལ་སོ་ལ་ཡང་ནི་ཡར་ཁ་ཆར་ཅིག་ཅིག་མོ་མ་ཤ་མོ། དོན་ཏ་རང་ནི་ནར་ཁ་ཏོག་ཚུང་ལི་ཅེ་ལོབ་ཅུང་ཤིན་ཁན་ཅིག་ལི་ཅིང་མི་ལ། ཧར་གེར་གི་ནམ་མང་ཅི་བ་ཅི་ཁི་ཧར་ཅིག་ནི་ཅེ་ཐོ་མ་དར་ཅི་བ་ལི་མིན་ཇོན་ཐང་ལ་ཅ་དོན་ཏང་རང་མོ་དུམ་ཤིན་མ་ཤི་ཤང། རང་གི་ཤི་བི་ཤིབ་ཤ་ཁ་མི་ཅམ་དི་ནམ་ཁི་ཡར་ཅ་ཅུ་ན་ཤ་ལ་བར་གང་ ནམ་ཡང་ ཨར་ཅིང་རི་ ཅམ་བོ་ལི་ མི་ཡབ་ཟང་ནདར་བ་ལི་ ཧར་མ་ཅིན་ཁང་གུང་ལོབ་ཟུང་གུར་ཚམ་པ་རི་ དེ་ཚུ་ཅན་རེ་ཞིལ་ཏང་ཉམ་ད ཧར་མ་བར་ཅིག་ཅིམ་ཅུང་སུམ་མོ་ཞིག་ཁ་ཏ་གུར་ཅར་ཅང་ ཐོ་མ་ན་ཐ་ཏ་ཀི་ ཨར་ཅིང་ཤུང་གུ་ཅེ་ཅལན་ནམ ཨར་ཅིང་རི་ཅེ་ཅེ་ད ཁ་པ་ཏང་ཁ་བསུ་ཁ་པ་ཏོག་ཚུང་ལི་ཅེ་ཁ་ཡར་ཏི་ཤི་པ་ལི་ཅིང་མི་ལ རང་གནང་ཨོ་རིང་ ཨར་མ་ཅིན་ཨར་ཅིང་ཐུ་སུང་ན ཨར་ངིན་ཇོན་ཐང་དམ་བི་མ་ན་ཤི་ཉམ་བི་ཁང་སིམ་ཤི་ཡོམོ། ཚ་ལ་ངི་ཅིན་ཅིག་ལེ་ཅན་ན ཨར་ངལ་ཇོན་ཐང་ཨར་ཏ་ནང་ཟམ་ལི་མེ་པ་ཏོ་ནི། ཡང་ཅི་ཤན་ན ང་ཚོ་ཚང་མ་ནི་ཅི་ཨར་ལི་བ་པ་དང་ ཏེ་མུང་གི་ཤི་བ་ཟུང་བ་ལི་ཅང་ཐང་ཡི། ཅི་རི་ཤི་ཉོན་ཐང་ནི་ཉི་མ་རེ་རེ་བཞིན་ ཅེར་ཅི་ཅེ་ལག་དང་ ཆེད་ཏེ་ སོབ་ཡར་ ཇམ་ཚུ་ཞིན་ གོ་རིམ་ཉི་ཅིན་ནམ ཤ་ཀར་དེ་གར་ཅིན་རང་བ་ཅིག་ཏིང་གུ་ཞིང་ དེ་ཏར་མ་བྱི་པར་ཉི་མ་ཅིག་ལམ་ཁ་བ་ཅག་པ་ཅིག་ཤན་ན་མེལ་ དེ་དང་རབ་རེ་ Tsung up she pushed the chaguna, got to Tony Tambula Timbana, Mijang Hatang Tongazili Jimmy. Talu Yarti Gonzana, Matsumia Yarti Sunjab. Her dumb Nakam Pimuzana, Tagasunjab. Near Mugo near Jetota Japernam Yumu. Yin Yang. Dei, Pujang Rungshita, Panchin Matum. Dena Yahabadi Lakshita, she pushed up and near Michibartaru. Natsu chungs has she done jamna. Gardinatsu cap to Tunli map she better, her general Hamjur Jepton Sam, Shipshan Sutum Silanina. Lagpatang la partur chagutun yenimil. When Nangatsu and the Pai Chishulandan jamna, Jack and Shikun Hachang Mamun. Harati Suta, Nyam Chungi Guri Nusa, Rangi Jim, Sichang Shimiti. Natsu Sachar, Guri Rangili Nirjan Lansung and Jim, Chimatumil. Namjin Dere Guri Nurusuna, Shirtur Tunzana, Guri Tata, Sun Sandu. Stir Natsu Miglimta. Her Jember Gulmu Chitani Janu Tunjan can so memo. Don Dambre, Tarti Shibulu Tum can so no coach him be. Starji Janjo so, Kato Tunli near more Gulmu Tusungaki to Bertelby, her own Josumayan. Dating Dabber. Natsu Shisha Yundan Tung Tosimbang, Gatu Tungli Jarnaba Zami. Her general Murg Tangrangilla Pantopiani Mayan. Her Mizina Gatu Tungli Jergurmu Tarbatan Yamta, Lapartur Jersum. Tetang Tor, her Mizina Homter Simbatan Yamta, Gatu Tungli Jelho Jungla, will me per a lapartur Jer. Homter Masimber, Mumm Chiwaziki, Rangnija Lapartua Yimbakimashan. Dacha Lota Sosu, her Jarkup Jelisi Nam Tang Kungsi Topper, not Jotan, Murur Shining Unkusil. Her Gergen Mung Chiwaziki, Lizzy Nam Tang Tinasi Rotapzi, a Jung Tang Huicha Sosum Matapjang. Huicha to near good Patsi Batang. Delanji Batang, Moods has or Ching Mipper, Tapti the Jenny, Madame Nimur of Chakusin. Dirter Samu Sitana. Huicha Tadden Zigna Tichumul, Yinger Capto Tonly Jeff Shinti Liton be Jimdi Tanan Zambodi, Poma Lucky Lamta Jer Harsho. Say so la Jimmy Nimber, her dozy tongue toll Shibali Ching Mandu. Mapu Funky, Manam Jeff Shasil Jana Mangwichita, Shetan Tordon Zisjang. Gashel Dor Kamzi Chapajan. Manam Jiranga Tesho Shumwichita, Chetan Churchil Water. Natsu young dating Chiba Chichimter, a jamber carrying million mushipi chitter, talk to Chumi Pam, Juami Patam. Stuart will have the mood to them going sitting. Tartir got to Tunli Jelho Juni, La Bartur Jersham. Gung young Chana Chumul, Zenji may be lobes on the Nunji Chivala. Sijang Hotel Tana Chumul. So I in Gurkurtuana. Yam Navala Natsula Tier Jester Jerry Shim Zamil Maper, Mutsir Chilwana, Jenny Tsipa Savala Nietir Gilu Mongziki, Tatu near Capto Tonly Shitinchi Samjin Samjinta Natsu Namian, Capto Tonly in Damata Panda Stir Natsu Runki Jungle Capto Tonly Jessian Dutton Rangil Capto Tonly Lirium in Nabani Jesti the Jana Hatchington. Hammer Martin Berger Gurmungay Larimuna Sangu. Chkatu Tungli Layani, Tobjung Shepitizun Tatawurna, Sayer Dulani, Rem Gurtu Mamayanum. Dung Japchin Japchinder. Natsun of Shepard Jim Tenjelani, Chkatu Tungli Jel Tobjungtung, Chkatu Tungli Limati Doning Tolot Tungi. Naming a Jambi Zilk Sam Layet Yumun. Namji, Janji Zil Mitzi, Mugilani Chuandi Bali, Damsi Janjan Mushel. Toma Moji, Sotan Sukashin near Jatun the Laker and Rujayum. Stir a Murangan Tunja Tujatan, Janji Luxilton, Shelly La Tojum Shinasan Mul. Yang Tester Sammy Drunken Katsum Yuan. Mang Chivana, Katu Tunli Jergurmu Tetsuchet and Ruali Jan Chizin. Xaur Shutan. Natsu Lapartuayan Bishinji, Larbayan Ston Chagua Mayanum. དོན དེ ང ཚོ ནི ཁནི རྒྱབས སྟོ ཨན རང སོང བ ཙམ བུའི ཡིལ ཚམ ཐབ ཤིག ཡིན ནམ ཏ་ཝིན ཇིག ཏིན ནམ ཨདམ ཅིན ཇར བ ལབ ཆོནི ཨ ཚོར ཁ་པ ཏོ ཚོང ལི ཅིག སེ དེན ཙང ལོ ཚ ཨམ ཡིག ཅིར སོག ཅིང ཚོང ཡག ན ཁ་རིན བ ཏུ ཤིང ཡིན ཤང ཅེ ཚོ ཅེ ཡར ནི མ ནི གང ཤི ཏོ ཡོ ན ཨ ཁ་པ ཏོ ཚོང ལི སིན ཅིག ཚི ཅུང ཅུང ཏོ ཁ་ཝ ཤིང དེམན ལོ མ ཚུ ནམ ཅིན ཧགོར མོ སོག ཏབ ཙམ ཅེ ཅེ ཏེ ཡར མ རིག ན ཁ་ཉོ པར ཏང ཡུང ཡུན ཅེ མ སེ ཡེ ཡང ཧགོར མོ ཙམ པོ ལི ལོ ཅུང ངམ ཁ་ཡར ཏི གང ཤི ཤི ན ཕང ཁེ ཏེ ཅིམ ཅེ བར ནོ སམ ཅོ ནི མ ཏོང མ སི ཅང གོ མོ སོ ན མ ཅོ པ མི མོ ཡོ ཚ ལ གོར མོ ཨ མ ཆ ཁ་ཏོ ཚུང ལི ཤི ཏ ཡང ན ཐར ཏི པམ པ ཅེ ཤི ཏོ ཤི ད་ར་ད་ ཡུན གང་ད་ གོར་མོ ཙག་ཙག་ ཙམ་ཅེ་ཏེ ཡོ་ཚ་ལ་ཏུང་གན་དེ ཐོ་མི་དི་ས གོར་མོ ཡེ་ཀང་ལ་ཅུང་རབ་པ་ན
1: ད་ན་ བེ་ཅིན་ཅེ་དེ་ཚ་ལ་ཇོབ་ཅལ་ཡིན
2: 아르니는 토인티흐담야 강중스 장등기쇼라 세르쌈니
1: 강중세르쌈
3: 지딘티야 냥컨족보남바 체남바데모이나 nga linchimdim donzamba khawsen chuyen
4: demo tokonamba nga lechindim donzamba mapham gombo yin
3: dashta chejge nyenlim dan jujim bandane chormuna jangchong nyen chingkhang wokela longchen che gangjong sersim de chen yin thangdi lechen nang zomjig bi chen namla xi jinping ge yesle jongli kora longwa dang stamser lengka chi bi chamba ni kwa du shi obi namba chi shifta sambar gafse chi

0: yuol. Dierib sarba dang dierim sarbar domtana hujin toyi chechu shuche nangbi dang zhongyanggi dorji jang gochumsa sarbi eshtang zhongki chachi dambi shichuwa rangdik nil lagchivngang jinchung shiyo ba dang gongpil tang yuol. Tetakli hitaba shingne zhongki chachi dambi shichuwa rangdik chi marib dambi zhonggu gongchen dangmi pisim dang cholshib takyo ba dang damba zhangme jen damba dang arimun chongyo la mamang tongshir zhang jen ba to dang jinban zhilyo bi dina nirib nizung 中国也接触公派的用币，啊，多么接单可以买单。中国公派的用啊单，中国单能用币，没就了他们接着那么些了。中国前期单币接触人类呢，中国工程等等，中国没门接，谈着接单吃单，等就接单吃，啊，也可以单吃去银巴，六零的也拉出的样子上一条。俺七月十五用的，有人正接触正他把单，接触人的当日今天接了不了，跟的人就不懂吧。 中华
1: 머르게
2: 니빠 중국 차치단비 쳔초랑르네 오조름당 르비 종르기마르 람르기 쇼스마 그적치단 절라시임버 과사모링기 당게 초친 조브지피토 중국 차치단비 쳔초랑르기 오조름당 중국 차치단비 쳔초랑르기 르비 종르기마르 중국 차치단비 쳔초랑르기 람르기치 차르기당 탐비 능든당 데스마 와르친 절라사시피티 난타프탄 요토네 중국 차치단비 쳔초랑르기 오조름네 응원지르제 타블름당 중국 차치단비 쳔초랑르기 르비 종르기 말그네 샤츄르지 쇼흐튼 중국 차치단비 쳔초랑르기 람르그네 자윈간송지 임바당 대흐스므 중국 차치단비 쳔초랑르기 르글라블라포체 땅으식치든자 요레 단나 중국 차치단비 쳔초랑르기 차치응원스 체히데레레 도튼 딩아 츠르탄토네 중국 차치단비 쳔초랑르기네 르글른 땅 르비 종르기 람르기 흐스므 땅부름 절라시그스테 르그버 쩨비 르글른 닐 르비 종르기 지그니스 프요라 ཡང་ཏག་པེ་ རིག་པེ་གཞུང་ལུག་ཅི་ ལག་ལེན་གསར་བ་ཚར་ཏུན་ཡང་བྱེད་ཅིང་ དེ་མ་ཚལ ལག་ལེན་ནང་གི་བྱེད་ཤུག་དང་ སཅིག་གོ་ཆུལ་ཁག་ དེ་ཐུག་དེ་དང་དང་རྒྱ་ཁབ་ཅི་ ལམ་ལུག་ཅིག་ནི་སབ་དག་ཡོལ དེ་རྟེན་ནང་གི་ཆ་ཅི་དང་བྱེད་ཅིང་ཚོགས་རང་ལུག་ཅི་ཆ་ཅི་དོ་སན་ནི་དེ་ཡོབ་རོལམ་དང་རིག་པེ་གཞུང་ལུག་ཅི་མ་ལག་ལམ་ལུག་ཅི་ཁསམ་ཅིག་དང་དེ་ཡོབ་པ་དང་ཆ་ཅི་དོ་སན་ནི་དེ་ངོན་ཅི་ཅི་ཐབ་ལམ་དང་ཤ་ཅུ་ཅི་ཤུག་དུན་ཟ་བིན་གན་སོང་སམ་ཅི་ནང་ནིམ་རེལི་ཤ་དང་ན་ཡོལ
0: ཁྱི་ཕྱི་དང་བྱེད་ཅིང་ཚོགས་རང་ལུགས་ཀྱི་ཆ་ཅི་དང་བྱེད་ཅིང་ན་ཡོལ་ལ་དང་རབ་ཅི་ཀྲུང་གོར་ཀྲུང་གོ་ཆ་ཅི་དང་བྱེད་ཅིང་ཚོགས་རང་ལུགས་ཀྱི་རོལམ་ནི་རང་རྒྱལ་ཆ་ཅི་དང་བྱེད་ཅིང་དང་རབ་ཅི་ན་ངོན་རྒྱལ་ཡོང་བྱེད་རོལམ་ཉག་ཅི་ཡན་ལ་མ་མང་ལ་རྒྱ་ཅི་ཀྱི་ཚུ་བ་ཅན་བྱེད་རོལམ་ཉག་ཅི་ཡན་ཀྲུང་གོ་ཆ་ཅི་ད ཚན ཅེ ཁམ ཁོ ཡོན ཚིག ཚན ཅེ དང དེ བཞིན ཕྱོགས གང ཅིན ཚིག ཚན ཡན དག ལ ཡང ཕྱོགས ཡོན ནས གང དང བ དང ཚ་བི ཡ ཚ་དུན བཞི རྒྱན ཆུང ཤེ པར མ་སལ ད དུང ཅེ ཅེར གོན ཅེ ཅང རྒྱན ཆུང ཤེ པ ཅེ ཚོ ཐོན ཅེ ལ ནི ཤ ཅང ཇོ དང གོང ཕལ ཕ་ས མ ཅེ པར ཏོང བར མ་སལ ད དུང གོར མ བཞིན དེ མ མང ཡོན ཚོ ཉམ དེ ཤིག ཅེ ཡོན ཅེ དང མ ཕྱོགས ཡོན ནས ཡར ཅེ ཡོན ཅེ ཡང གེ ཕལ ཏོང བ ཅེ ཤེལ ཀྱི ཁྱི ཕྱི ཤུགཚུང ང ཚི ངེ པར དེ རང རྒྱལ གྱི ཇེ ཇེ རྒུན ཇེ དང དང རབ ཅན འཛུགས ཅན གྱི ན དུན ངེ དང ང ཚི ད ལྟ དྲབ ཅན པའི ལས དོན ཤེས པར བཟུང ཤེས མར ཁེ སར རང ལུགས ཀྱི རིག པའི གཞུང ལུགས བེད ཤོ དང ན དུན ངེ ལ རིག པའི གཞུང ལུགས ངེ ཀྱི བསམ ཞིག ལག ལེན གསར པ དང གོང འཕེལ གསར པ ཆེ ལ མི ཁེ དང རབ ཀྱི ཀྲུང གོར ཀྲུང གོས ཆ ཆེ ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི རིག པའི གཞུང ལུགས ཀྱི མ ལག རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ ནི མར ཁེ སར རང ལུགས མང དོན ཚོང པར རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ རང ཡིན
2: ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལམ ལུགས ཀྱིས རྩ བའི ཆབ སྲིད ལམ ལུགས དང གཞི རྩའི ཆབ སྲིད ལམ ལུགས དེ зерци хванжур ламдык тан дэвжин шок сосу гжисул тан ламсул сугу ламдык шетэг па кыг тан гжигчиг тэ дэвжиг шажир жинчун тан э жа кын иче мансу ламдык тэ гжирим чи мансу ламдык тан гжигчиг тэ дэвжиг шажир жинчун тан гин готэл тан мамын чи ранг чи марам дэг чэм тэр жа кып чун ап чи тан гжигчиг тэ дэвжиг шажир жинчун чи шепи ранг чи чэр жа кып нисэл тан тэн шин чонку чачи дан би чэн сугу ранг дэг чи чачи тан ргемсэн гжигди чим чон ё ба тан ཁྱི ཡི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏ རྒྱལ ཁང ཆ ཚང ཞིང ཚན རིག དང ཐན ལ ཚད ལྡན ཡིན པ ཁོར ཆུ ལག ནན
0: ཕན ཡོང ཨབ ཅེ ཅེ ལམ ལུག ཅེ མ ལུག ཅེ བཙུག ཐུག ཤོག གང ཀྱི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ngatsie tongki chachi dambi che chorang de che ton tam dang nyangwo kwa samu den je dang khung ta che jir phan che li yual chi ye jin zan sa nam shil she gi don ne che chorang de che thumi tirim ne dang ar ba tongki er yakup che ne chil chi he dang yang yu che ne chil chi he di yim bi shel ngatsie ne chil gang rong shi ga u dang ar yakup che ne chil chi hin de lu la dam bur ngi gi ba dang shu gang chi jer che dang kong pe la shken de tong ke hang yu che ne chil chi hin de je dam bur chi gi ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཉིན ཅིན ཅི ལེ གབ ཤེ ཁབ ཅིང ཐོམི དེར་མ སེམ ལ ཏམ བར ངེ ཁི ཅེ ཚོ རང ལིག ཅེ ཐོམི དེར་མ ཅེ དང གེ ཇེར ཅི ལམ ཤུང ནེ དང དང ར ཡ ཁུ ཅེ སུག སა་ ད བ ཡིན ང ཅི ལག ལིན ཅེ ཚོ ཐོང ཐ བར སམ དེ ཏེ ནེ ལ ཅི གེ དང ཇེར ཅི ན ལ ཉི ཇེར བ མེ པར ཅེན ཆུང ཤེ གེ པ་ཏེ ཏེ ནེ ལ ཅི གེ ལི ཤུང ཟོལ མ ཇུང ལ ཇེར ཅི ན ལ ཉི ཅིང ཐི མ ཁོར བར ཅུང གེ ཆ ཅི དམ བི ཅེ ཚོ རང ལིག ཅེ ཐམུང གེ ཕི སམ དོ ཉི རུ ཤ ཅེ དང གོང ཆན རང ལིག ཅེ ཁང རང ཕེསམ ཐམ བར ཆང ཅན ཉི ཅིག ཅིར ཤེ དེ ཅེ ཚོ རང ལིག ཡབ རན དོར བི ནོར ཆ ཅེ ཏ ཚལ ན ཚོ ཐ ཅིག དེ གང གོ ཤེ གི པ དང དེ རམ ཅེ ཚལ གལ བི ནོར ཆ ཅན དེ ཤེ དང སེ ཅི ཅེ ཐབ གོལ དག རང ཤ ཏོ ཅེ ཡོ སང ཤེ གི དེ དར ཤེ ན ད ཟོ ལ རང ཉ རང ཤ ཅུ མ ཤེ ལ རང ཆི རང ནོ ཡང མ ཤེ བི ཐོ ནི ཏོང གེ ཆ ཅི དམ བི ཅེ ཚོ རང ལིག ཅ ཡེལ ཁ སར བ དན དན དེ དེ ཁེ ཟོ ནེ ཤེ ཐོ
2: ཅི གོ པ ནམ ཤེ གི དོན ན ཀྱི ཆེད ཀྱི རང་ཅི་ ཅེ་ ཁ་ཡན་ ཇུར་ ཏང་ ཅེན་ཚོག་ ཅེ་ ཀོང་ཕལ་ ཉིལ་ སམ་མ་ཅིལ་ པར་ ཏང་སབ་ ཏང་ ཇོ་ཨ་ ཏང་ ཇག་ནི་ ཅེན་ཁང་ ཁ་ཡན་ ཛིགཏན་ ཅེ་ ཀོང་ནི་ ཏང་ ནེ་པ་ཏེ་ ཉེ་རེབ་ཅིན་ ཆེ་རན་ ཇོབ་ཅིན་ ཡོལ་ ཏང་གེ་ ཚོག་ཅིན་ ཇོབ་ཅི་ པེ་ཐོག་ ཅེན་ཁང་ ཁ་ཡན་ ཛིགཏན་ ཤ་ཅེ་ཏེ་ 中国前期单比全球人力学习和普及国宾能学有比健康欢迎自称前踏及国内的另外李三一兄有不是的人健康欢迎自称的欢迎自称的人人自称的全球自称的学习刚接等节目用的能直接判断有了但能阿处等于全球人力自称学习前日的六零等年轻人的年轻人没不是三不的比这么一个清晰的 我们在这个国家的人生中,我们在这个国家的人生中,我们在这个国家的人生中,我们在这个国家的人生中,我们在这个国家的人生中,我们在这个国家的人生中,我们在这个国家的人生中,我们在这个国家的人生中,我们在这个国家的人生中,我们在这个国家的人生中,我们在这个国家的人生中,我们在这个国家的人生中,我们在这个国家的人生中,我们在这个国家的人生中,我们在这个国家的人生中,我们在这个国家的人生中,我们在这个国家的人生中,我们在这个国家的人生中,我们在这个国家的人生中,我们在这个国家的人生中,我们在这个国家的人生中,我们在这个国家的人生中,我们在这个国家的人生中,我们在这个国家的人生中,我们在这个国家的人生中,我们在这个国家的人生中,我们在这个国家的人生中,我们在这个国家的人生中,我们在这个国家的人生中,我们在这个国家的人生中,我们在这个国家的人生中,我们在这个国家的人生中,

ཉམ ཁན ཨམ་པ་ ཆེན་པ་བ་ དེ་མོ ཡིན་ན་ དེ་རང་ ནབ་ ཆེར་ཅི་ གི་ དར་ང་ བི་ ཚི་ བཞེ་ དང་ ཇར་ཅི་ གི་ དག་སམ་ བི་ ཚི་ ཇོབ་ཅིལ་ ཝོར་ཅི་ གི་ དག་སམ་ བི་ ཚི་ ཇོབ་ཅིལ་ ཡིན་ ལག་ཟ་ དཱ་བར་ཡེལ་ ཆེ་ཅི་ ཏི་ ཏར་ཏ་ ཇེབ་ཅི་ སང་ཅིལ་ ལེ་ཚན་ ལ་ ཉམ་པར་ གབ་སུ་ ཆེ་ ཁེ་སར་ཅེ་ ཇེ་སོ་ མ་ཀི་ ཚི་ ཁསམ་ ཉི་ ས་རུ་ པེ་ནི་ ཤ་ཅིར་ ཁེ་སར་ཅེ་ མ་ཁུང་གི་ ཉེ་ཅིར་ ལེ་པ་ནན་ ལོ་བཤུག་ ས་ཏམ་རང་ གཅུལ་ པེ་ནི་ ལེ་པ་ནན་ ཅན་ཅུ་ དང་ གི་ ཏག་ཅི་ མ་ནར་ དོན་དག་ དང་ར མ་སལ་ ཕན་དལ་ ཁ་ཏོན་པན་ གི་ ཅིག་ ཏོར་ཤིབ་ དང་ ཡོ་སེར་ ཁ་སར་གལི་ ཤ་ཅིར་ ཁེ་སར་ཅེ་ མ་ཁུང་གི་ མདན་ཤུག་ གོ་སུང་ ས་ཁལ་ དང་ གཅུལ་ པེ་ཏེ་ ཅན་ཅུ་ དང་ ཏག་ཅི་ ཅི་ ཁེ་སར་ཅེ་ མ་ཚུལ་ ལ་ཇིག་ལ་ བཟོ་ཅིར་ གང་གོ་ཤིས་སེར་ ཉེ་ཏི་ ཅིང་ གཅུལ་ ཆོལ་ ཁེ་སར་ལ མ་ཁུང་གི་ མ་མལ་ག ནམ་ཅར་ ཏེ་ནི་ ས་གནི་ ཏེ་ཁར་ གཅུལ་ པེ་ཤིང་ ཁེ་སར་ལ་ ཇིག་ལ་ བཟོ་སེ་པི་ ཅན་ཅུ་ དང་ གི་ ཏག་ཅི་ མ་ནག་ནི་ལ་ གནག་ ཅིག་ དོན་དག་ དང་ ཡོ་སེར་ ཁ་སར་གལི་ དར་མ་ ཤ་ཅིར་ ཁེ་སར་ཅེ་ ལག་ཚལ་ ཤེ་ཐབ་ ཅན་ནི་ མམ་ཐད་ ཅན་ཅུ་ དང་ གི་ ཕན་དལ་ ཁ་ཏོན་པན་ གི་ཅི་ ཁེ་ནི་ པར་མ་སལ་ ཏེ་རིག་ ཏོར་ཤིབ་ དང་ ཡོ་སེར་ ཇར་མན་ ཅེབ་ ཤེམ་རལ་ པོ་ཅང་ ཝ་ཏུ ཕ་ར་ཅི་ ཚིགསམ་ ཉེམ་ ཤ་ཅིར་ ཡ་ལང་གི་ མིར་ཏ ཁ་ར་མོ་ཚམ་ ཚོང་གི་ གོང་ཅིབ་ ཤ་གི་སེར་ ཝ་ཏུ ཕ་ར་ཅི་ ཉེན་ ཏར་ ཅན་ཚོང་ རི་ ཉན་ཤལ་ ཏང་ ཚོང་ཡིག་ པེན་ ཤ་ཅིར་ ཇར་མན་ ཏང་ ཨར་ན་ ཇེལ་ག ན་ཏུན ཐ་ནི་ ཐམུང་ གང་ མང་བན ཡོ་པ་ར་ཏི་ ཨ་རི་ ཇེསལ་ ཨ་ཡུན་ ལུ་པི་ ཨོ་ཡི་ ཡ་ལང་གི་ ཉེ་པར་ཏ ཉན་ཏན ཚོང་ཅན་ དོར་གི་ པར་མ་སལ་ མིར་ཏ ཁ་ར་མོ་ཚམ ཚོང་གི་ གོང་ཅིབ་ ལང་ཤ་ ཏོན་པ་ཏེ་ ཡིན་སེར་ ཝ་ཏུ ཕ་ར་ཅི་ ཏར་མ་ ཤ་ཅིར་ ཁི་ ཉེན་ ཏར་ ཡ་ལང་གི་ ཤེན་རལ་ པོ་ཅང་ ཨ་ལ་ཁ་ཅི་ ཏང་ ཁ་པར་བ་ རེ་ཁབ་ ཏན་ཏོན་ཨ་ ཅིམ་ལབ་ ཇེ་ཏེ་ ཡ་ལང་ག ཉན་དལ་ག ན་ཏུན དང ས་ཁ་ཅིན ཛ་ཏག ནེབ ཐག ཆོ་པི ཅེ་ཅེན ཚོ་བར རྒྱབ་ཅུར ཤེ་ཅེ ཡིན་པ ནན་ཅིབ ཤེ་ ཡོ་སེར་ ཡ་ལང་ག མེ་ཁར མཚན་ཐོང ཁང གི ཉན་དར རྒྱབ་པ ཡ་ནི་སེ་ཏར་ན ཨ་ལ་ཁ་ཅི་ ཁ་པར་ལ་མ་ནི ཝ་ཏུ ཕ་ར་ལ ཡ་ལང་ག ལང་ཤུག སར་བ་ཏང ར་ཏ་ཚལ ཤེན་རལ་ ཤེ་ཐབ ཅིང ངོ་ཏུལ ཤེ་པར་མ་སལ ཡ་ལང་གི་ ཡ་མ་ཏག ཅིན ཚམ་ཇོ་པི ཐལ་མ་པ་པ་ ཤེ་པ་ ཇེབ་ཅུག ཤེ་ ཡོ་སེར་

0: རང སུ སི ལེ མི ལ རྐང ཚི ནི ཤེ ཅིན ཇོ གེལ ལ ཐལ མ སར བར ཤིན པ མེ པི ལང ཚི ཤ ཏོབ ཤིན པ གེ པི ཁལ མ ནང ཏོང ཁེ ན ཇུ ན ང བཞི ཛང ཏག དང དེ རབ སར བི ན ཇུ ན དོང ལེ ཤར ག ཚོ བི ཉང ཝན ཆབ སལ ཡར ཐོན དང གན ཆོལ ཚང མ ཤེ ཅིན མར ཐོན ཅིན གེ ཕལ ཤུང ན ཇུ ན གེ ཧུ ཚོ ཅན པ དང ཏོ ངག ཤ ཆེ ཡིན ཉེ ཆེ ར དང གེ ཚོ ཅིན ཇོ བཅེ པ ཚོ པི ཚན དེ ཤར ག ཐོ པི ན ཇུ ན ཐི མ ཅ ཏི ཁེ ཅེ ཅུ ཤུ ཅེ ཤེ ཅིན ཕིན ལ ཐན ཡུ གར ནི ཡེམ ཏེ རྩ བ ཚ གེ དེ ལག ཅི ཇག པེ ནེ ཚལ དང ཉོང ཚུར ཉན སང ཤེ དེ ལོང་གེ ཆ་རང་གོ ཇུང་ག་ པར་བ ཤེ་ཅིན ཇུག་པ དང དེ་རབ སར་བིཡ ཇང་ཅུལ ལམ་བར ལག པར ཅོ་ཅི ཆོལ་སམར དམ་པ ཤེལ
1: ཅེཆབ ཤུ ཅེཤིན ཕིང་གི ཐོང་ཐ བར་སམ དེ ནག་ཇུན ཤ་བར ཧ་ཅང ཐོང་ཅིམ ཤེ་པ དང ནག་ཇུན ཚ་ལུང་ལ ཐག་ཁར་ནང་ གིན ཡོལ ཁོང་གེ་ཏན དོན རང་ཅི ཅེར ཇ་ཅི ནག་ཇུན ཚི ཕིང་དན ཡེཏན ཇེཏན དག ཐོང་ཨ དང ལམ་ ཅིག ཤེ་ཅིལ ཅེ་སམ ཤེ་པ ཇོནི ཆེར ཤེ་པ ཁ་སཏམ ཤེ་པོ་པ ཁ་ཅིལ མན་ཐབ ཅིབ་ཤིན མང་མང་ ཏོང་ཤིར མང་པོ དང ཉམ དེ མན་ཐབ ལོམལ ཆོལ དེར་ཁ སར་བི ལང་ ཆོལ ལེམ རེར་གི ཤེཆེ ཤུཅེ མང་ག ཆོལ སམོ དང རེ་བ ཆེན་བི རྒྱ་ཆི ནག་ཇི ནམ་ཅི དེར་བ དང ལང་ ཆོ ཆེ་ཟི སམག ཏོང་ བར རྒྱ་ཁབ ཏོབ དེན ཛིག་ཏམ ཤེ་པ དང མ་རིག ཆ་ར་ཏར ཅེ ཇི་ཆིན ཐབལམ དེ ལང་ ཆོ ཕིན དེ ངོན་ཅི ཤེ་ ཅི་ ཁ་མ དང དེར་ཁ སར་བི ཇི་ཆིན ཐབལམ དེ ལང་ ཆོ ལམ ཆང རེ རེམ དང ཆུ ཅེ ཏོ ཁི དང ཏར་ཏ རྒྱ་ཁབ ཅེ ཇོང་མ ཅེ ལ ཆིལབ ཅེ ཅེ ཉེ་ཇུལ ཤེ་ལམ ཏ་བི པེཇིན དང ཁོམིན རོལམ ཅེ ལེལར ངི དང སཆུན ཇེམོར ང ཆི ཅིན ཆན ཆག ལུག སཚ ཅིན ཛིག ཅན ཡིན ཡི ཨན ཧུ ཧ ཧ ཚ ཁདམ ན ཨམ་པི ཨིན དེན ཅན ཉི ཕི ཚོར ཏིག ཅིག ཅིན ཛིག ཅན ཡིན ཡི སོས དེར ཁ སར བི ཀྲུང གུ ནག ཇུན ཚོ ནེ ཚ ལག མག དང ཏོབ དང མ ཁོང ད ཅེར ཡོལ ཆེ ཆེ ཤུ ཅེ ཅིན ཕིན གི ཏན དོན ཀྲུང གུ ལག ཅེ དང རབ ཅན ལ ཏེ ནི རྒྱ ཁ ཏོབ དང ཤུ ཡོན ཉིན ཛིག ཅན ཤེ པ དང མ རིག ཅ ཏར ཅེ ལབ ཅན ལི དུན ཐལ ནག ཇུན ཚིན ཇོ ཉིན དོན ཕལ ཤེ པ དང རྒྱ ཅིན ནག ཇུན ཚི རང ཏུག གི དང དང མག མང ཅེ འབོ ཁལ དང ལམ ཤེ ནི ཕེསམ ཡེ དུན ཅེ ཏན དག ཏོང ཨ དང རྒྱ་ཁབ ལ་ཅང་བི ཅེསམ ཅེསབ དག་ཏོང་བ་ ལོ་རྗི ཅིང གན ཅན ཁར ཕོབར ཤེ་ཏེ ཕོབ་པ ཆེར་ཅིལ ཅི ཁག་ཁར ཤེ་པི ལང་ཚོལ་ལི ཧར་ཏག ཀེ སོམ་གི གོང་ཞུན ཚོ་པི ཡབ་ཡོད་ཏུན ཡིམོ ཤེ་གུར ཤེ་པ་ནི ཐོར་མ ཐོབ་ཅིར གེལ་སམ ནམ་ཏང ཇིམལ གནང་བ་ཏང དེ་ནི དེ་རོག སར་བི ནག་ཞུན ཚོར ཕལ་བི ཕིན་དན ཡེ་ཏུན ཅེ་ཏན དག་ཏོང་བ་ཏང མ་མང་ ཅེ ལང་ཤུག སེཔ་ཏམ་བར ལང་བ་ ཇོ་ནི ཆེར་ཅེ་པ ཅིབ་ཤེ་ནི རྒྱ་ཁབ ཏོབ་དན ཅབ་ལབ་ཅིན ལི་ཏུན ཚོལ ཤེ་པ ཤེ་པི ཁ་ཏམ ཆལེ ཅང་ནི ཚན་ཚལ ཐོབ་ཅིལ ལོ་མ་ཅི ཏོང་སབ དར་པལ ཅེ ཁར་ཏག ཅེམ་བར ཤེ་ཅིན ཇོག་པར ཁ་མ་ཏོང་ཨ་ནི ཚན་ཤིབ ནག་ཞུན ཅི ཚན་ཚལ རང་ཏུབ རང་པལ ངོན་ཅིར ཤ་ཅིལ ལོ་རིང དོན ཅིར ཁ་མ་ཏོང་ཨ་བཅི ཆེཆིབ ཤུ ཅེ ཅིན ཅེ ངག་ཅུལ སམོ དང རེ་བ ནམི དེར ཁ་སར་ཡི ནག་ཞུན ཚུམ དང ཅུ ཅེ ནེ་ཚལ ཁ་སཏུན དང འཇེ་ཅལན ཛབ་ཚལ ནང ཡོལ ཁ་རབིན ཟོག་ཅན ཐོབ་ཅིན ཅེ རྒེར་གིན ཅེམོ ཚོགཏང འཇམ་ཅིལ ཅིག ཅེ ཚོབིན གང་ཁར་བ ལེ་ཀོ་རི ཤ་ཅིར ཆེཆིབ ཤུ ཅེ ཅིན ཕིང་གི འཇམ་ཚུ ཚན་ཚལ ཐ་ཅེ ཆེཅན ཐོ ཡེ རང་ཏུབ རང་པལ ངོན་ཅིར ཤ་ཅིར ཤ་གན་དག ཏོང་ གི པ་ཏང ཨོདོམི ཁ་སར་ཏུ རང་ཅིན དང ནེ་ཚལ རང་ཅིན ཅེ ཚན་ཚལ ངག་ཅུལ ཁ་ནོང གི ཤ་ཏན ཡོལ ngachi ngachul yi laftan burun zamba tang thal tag bi jamchung khori ke nyenzing chami dan chi khapshung dar mi ni chokhtang ge nyenzing chami khirg ba tang zokchin chamchin sog ritsa mang bu thon jin chosi bak zeng zem shi de nga chu er jakob chi jamchur jakob tob dan chin tabji la shamdag shewr nag jun chur tob khin ba gi tongko mang mang thob chin jig dam kong thoma sichuan shang chin zgon zhong chi fu shun er zong shashi zhong de ji zhong zo yang mi shi ji re ངེ ཕྱེ ཆེ ཆུ ཆེ ཆེ ཅིན ཕིང གེ ངག ཅུལ ཡིལ ལ ཏམ རབ ཅང ནི ཕེན དེ ཡོ པ དང གན ཅན ཁ ཕོ པ ཁ ཁ ཉུང ཐ པ མན ཐབ ཤེ ཐ པ ཅི ཅེ དེ རབ སარი ནག ཅུམ ཟང ཤེ ཤེ ཅི སེམ ཐ ཅ པ ཡིན དེ རབ སარი ཅོང སབ དར ཏལ ཅི མི ཤུ ཡོང ཅུམ ཕེ ཅི ལ རང དག ཤེ ཅིན ཡོ ལ དེ ཚང མ ང ཅུམ མན ཐབ ཅི ཁ ཏག ཡིན རྒན པར ཏ སོང ཤེ པ དང ཞི སོང ཤེ པར རོབ ཤེ ཏི སེ ང ལ ཁང ང དམ ཅིང གི པ དང སེམ སེ སེ བི ཁང ན ང ཅུ ལང ཚུར གཞ ནི ང ལི ཏག དང ཚེར སེ པི ཚོ ར ཅི སོང དེ་རོག སར་བི ཀྲུང་གུ ནག་ཇུན ཅི ལང་ཚུར ཏོབ ཁི དང བན་ཐབ ཅི ཉམ་ཅིར ལ་ཏེནི ལང་ཚུན གན ཅམ ཆག་ད ཁར་ཡོལ རྒྱང་ཆུ ཅི ལང་ཝར་ཏ ཉེ་ཐལ ཤེཀི ཏམ་ཅིལ ཤུང ཡིལ ཁུན་ན ཐན ཅི ཤ་ཅི གི དེ་བ་ར ནག་ཇུན ཁོར དང ཁོར ཤེཀི སར་ཅི ཅི ཅི ཅིན་ཅམ ཤེ པ་ཏང ཟེར་མ ཅི ཤང་ཁར ཅི ཅིག་ནི ཟེར་མ ཅི ཅུང ཏམ་ཅིན དང མང་ཚུ ཤ་བཤ ཏན་ཏ གི ཅབ ཝོཇུང ཅི ཁ་ ཅི ཤང་ཅུང ཆོར་ཏེན ཁང་ཏ ཆན་ཅིམ ཅི ལོ་ཚལ ཉེ་དན ཅམ་ལི མེ་པི ལོབ་ཅིན ལོ་མི མན་ཅི རཁ་ཁི ས་ཏི མང་ཚུ ཅི བདེ་ཐང ཤོམ་ཅིན ཡོལ ཝོཇུང ལོབཅིན ཁསོར་གི ལོབལང་གི ནཏུག མན་ཅི ཁསོར་གི ཆེལི ཅིམ ཐར་ཤིན ལོ་མ ཝོཇུང ཞིཀར་སེ ཏོང་ཅིར པར་ནམ རྫོང ཏགས་ཏ ཤང ཆོར་ཏན ཁང་གི མན་པ པེན་པ ཇོན་ཐི ཕྱ་ཅིར ཉིར་ཏུང ཉེཁ ལོར ཕྱེཆབ ཤུཅེ ཅིམ ཕིང་གི ཚལེམ ཇོར ཤུང ཝ་དང ཁུང་གིན ཐེན་ཡིག ནང ང ཚུར ལོབཅུང གི དེཚོ དམ་ཅིམ ཤིནི ཇོན་ཐང ཆེར་ཅིལ ཤིཏེ མང་མང ཅེར་གིན ཁོ ཆེཁི ཅེ ས་ཅིར སུང་ནི ཤ্যামསམ ལ་ཏེནི མང་མང དང ལ་ཁ་པར་ཏ གཞིར མང་ཚུག ལ་བདེཅིལ ཅེང་གི ཤིར་ཁམ་ ཨ་དང ཡོལ ཁ་ཆན དང ང ཚུ གཞོར པ ཚུར ཚོནི ཤན་ན ཁ་ཆིག ཅིག་ཡིན ལ ཁལེན ཤིག་ཅིག་ ཡིན པ དང ཇོང་ཅིར ཅི ཁ་བ ཤུག ནལ ལིག སათུམ ཤི ཡོལ ཐོམ་ཏར ཤིན་ཅི ང ཚི ཕྱེཆིབ ཤུ ཅེམ ངག ཅུལ ཡིལ ལ ཏམ་པར ཟུང་ནི ཐེཚམ ཧ་པ་ཙམ ཡང མེ པར གཞིར མ དམ པ ཡིན ཁུན་ན ཤང ཅིན ཐན ཅིག ཅུང ཅིར རུཛན ཅུང ཤ་ཅིག ཡོ རིག་ ཏེ་བི ཏང ཅ་པོ ཤུ ཅི ལེ ཅུག ཅན ཁ ཤིང་གི ཤ་ཅིར གཞིར མ ཏར ཚ་བ ཚ་པ དང

0: རིམ པ སོ སི ཁྲིམ ཅན སལ དོན ལེ ཁོང ཆི ཁྱ ཡོང ནས ཧེ ཁྲ དང དམ ཅིམ ཤེ པ དང ཅིག ཅིར ཐན ཇུར ཤེ དེ ནན དན ཅི སི ཁྲིམ ཏར ཤེ ན སི དེལ ཇག ཤེ གི པ དང སི དོ དམ ཤེ ན སི དེལ ཇག ཤེ གི པ སི ཤབ ཤེ ཤེ ན སི དེལ ཇག ཤེ གི པ ཅི ཅི གན ཅི ལམ ལིག དོན ཆུ ཤེ དེ དེ ཁ ཁ ཉམ གལ དང ཁྲིམ ལིག དེལ ཇག གན ཆ ནན ཆ ཤེ བར ཁན ཨོང ཁི ཁྲིམ ལིག དེལ ཇག རོ ཤེ ཚོ པ དང ཁྲིམ ལིག དེལ ཇག དང ལང པ ཁྲིམ ལིག སལ ཏོ པ ལེ རིག ཐན ཚོ དང ཚོང ཚོ ཚོ ཅན ཉིབ ཨན དོན ཕལ གང དོ ཤེ དེ ཨམང དོན ཁྲིམ ཇུང ལེ ཁོང སེ ཇོ པ དང ཀྲུང སེ དེ ཇོ པ དེ ཁ དེ ཇོ པ ཐོབ ཅེ ཇོ པ ཁེ ལི སེ ཇོ པ ཏ ཏང དེ ཇོ པ ཁེ ལི ཤེ གི ཏང ཇོ པར གང དེ ལ ཏང སེ ཏང ཁེ སན ཅེ ཏ པ ཡང ཐང ཅེ པ དང ལག ཏེ ཤེ པ ཤེ ཚལ རང ལི དང ཁོ ཉི མ རང ལི ཏན གོ ཤེ དེ ང ཉི རབ ཤེ ཐུ ལ དེ ནི ཁྲིམ ལི ཇེ ཇེ ཇེ པི ཚལ ཐོར དག ཏང གེ ལ ནི ཤེ ཡོ གི ཅེ ཚོ ཡོང ལ ཁྲིམ ཇུང ལ ཅེ ཐང ཡོ པ དང ཨ ཇེ ལམ ཅེ ཚོ ཤེ པ གན ཅེ ར སན ཇུ ཤེ པ ཅང དེན ལ སོང ཅུ ཤེ པི ཁོ རི གི ལག པོ ཤེ ཅང གི པེ ལང ཤ དོན
1: ར ང བི ཚི ཅི ནི ནི ད ང བི ཚི ཅོབ ཅིན ཉེ བར ཚོར ཁན ཁམ ར ཟམ ལང སག ཤི ཅག ལང རང ཉིས ར གོན ཅིལ ཚོང ཉི ཤེ གོ ཕྱམ ར ཇོང ཁ ཅི དེ ཏ ར ང བི ཟན ཤང ཚོང མ གོང བ དེ དང ར མི ཡི ཟི ཅུ སི ཅི དོན དེ ར ཇ ཅི ཡེ ཁུར ཨ ཏག ར ར མོ ཆ དང སམ རམ ཟི ཅུ སི ཕེ པར ལག སམ ནམ ཏག གི གབ སི ཤི ཁམ ར ཕ ཅག ལང ར ཇོང ཁན ནི ཉམ ཅིལ ཇ ཚོ ལོ སོ ཚ ར ར གི ཟ ཟང тэр самар сагши танг доми нагцл чогрон чимжил суга рамшон зэржон танг мэрэг жэ ясул гомшин зомбо ёпа масл да тунгар жакв нагцл фчэглэн танг жакв сагши фчэглэн жакв мачи чэлм зэржон ним чог суг чэм цанин манг бо тобьёл танг ди цорти цонир капс ржон клчи екру а юнлаг мэ тэ данга ви цихчи ни не данга ви ци цохчи ни вэр мэсл зэчон замшин гарын кум шека пахчу ши тэ мэрэр гор нерни танг сэрэр нга им ба танг чэчул шевжил нанг тэ танг дамр фчэглэн та сун чугла རྒྱུན ཁེ ཅིན རྒྱལ བླང ཁུར དང ཚོཏི རང གོང རྒྱ ཆུག ཤེ དེ སོསུར མར རྒུར སོགནི དང རྒུར རྒྱ ཆི ཡན རྒྱུན ཁེ དང ཉམང ཐོང གོ ཅི ལམ ལིག དར ཛམ ཤང ཉོར གིལ ཡེཁུར བི ཇོང ཤུག ཅི ཁན ཅན ཕྱར དག དང དར ཡང ཤེ ཅིན མེ ཐན སོག ཅི ཕྱར དག ལི ཉི ཆུག པ དང ཡང ནང ཁམ ར ཅོང དལ ཁ ཤུག ཡེཁུར ཤ ཕྱར དེང ནི ཅི ཡེ ཉི ཉི ཅང ཆུག
0: ང ཅི ང སི གབ སི ཚོར ངོ ན ཚམ ཚིན ཛེ ཇོང ཁལ ཛེ དེ ཁ ཁ ཁ པ དང ཡེཁུར བ མང པོ ཨ ནི ཛེ ཁལ དེ ང ཅི ང སི ཁབ ཡེལ་སྐོར་བ་ ནེལིམ་ཤེཅལ ཚོར་མོན་ཀེར་ཟུན་ལན་ཟེ་ཇུང་ཁལ་ཡོང་ལིམ་དན་ཏེ་དལེམ་ནི ཉེན་ཅིག་ལ་ཡེལ་སྐོར་བ་ནེལིམ་ཤེཅལ་ཅི་ལུ་ཤ་བི་སན་ཐུ་སར་བ་ཅན་ང་ཅི་ངལ་སི་ཁབ་སི་ཟེ་ཇུང་ཁལ་ཅི་མ་ཅི་རང་ཤུང་གན་ཟེ་ཉེམ་ཟུར་ཟུང་ནི ཨ་དང་བི་ཅི་ཅིག་ཉེམ་ཅི་ང་ཉོ་བར་ཤེལ་ཏི་ཅི་རིག་ནི་ཤེ་གོ་པལ་དེ་ལུ་ཚུལ་ཡོང་ཅི་ཡེལ་སྐོར་བི་གེམ་ཁུ་གན་ཡེ་ཁང་ཡེལ་སྐོར་བི་ཟེ་ཅུ་ཤེ་སར་ཚམ་ཅི་མང་སུལ་རིག་ནི་དང་ཚན་ཏུན་ལག་ཅིལ་ཉམ་ནན་དང་དེ་ཆུ་དང་ཉིས་སུ་ཤེ་པ་ཡན་ན ཇེ་ཇུང་ཁལ་ཅི་རིག་ནི་སར་ཏོ་ཐོན་ཅི་ལང་ཆོག་པར་ཏན་རྒྱ་ཅི་ཡེལ་སྐོར་བ་ཚོར་རིག་ནི་དང་ཡེལ་སྐོར་ཉམ་ཅི་ཅན་ན་བ་སམུ་ཤི་དོན་ཅུག་ཤེ་ཅིན་ཡོལ་རིག་ནི་ཤབ་ཤེ་ཁྱོན་ཡོང་ལི་རང་པོ་ཅི་དེ་ཇེ་ཇུང་ཁལ་དེ་ངི་སེ་ཤི་ནི་ཉམ་ནེམ་ཤེ་པར་ངར་དེ་ཏ་བི་གང་ལག་ཅན་ཡོལ་ཇེ་ཇུང་ཁལ་དེ་སག་ཡོང་ཅི་པ་སི་ཤབ 잠지 종년은 젤릉튼 제트브르시 바당 디초는 망부르 젤직 먹이 버른 델바 그그멜라 먹스르 치테준 요발이젠 델바 망부 냐루시 먹이 버 카르마른 루트바시 효알 아르그니 고스톤 곤드마스티니지 디토데 차브콩 용제 니르종 니츠라 스타클 촌즘시 바당 젤진 소르 네라 케빙은 쳇톤시 바 톤콩라 지기르 고스톤시 바 지시니 지중 클 고르마담빙은 코르직 타브 간님시진 효알 Jemjil and Gansun Lar, Jemtang and Hinandi, Parandu Tsaryunga, Rolim, Kun Yoni Harton Tabrushi. Dangavi, Chief Jinni, Chief Jinniver, Selangi, Taki Warke, Yelkur Minkur, Tung Tamir Gordishiobi, Yelkur Vi, Parandu Tsarunga, Lamtha Narli, Jetun Tang Yobadang, Joshil Jem Marta Narli, Jemaradangi, Shangchen Tang, Jonchirli Galvi, Yelkurver, Panji Chishin, Stabdi Jinja, Damka Kundushidi. Yelkorwa Mangpu, Namki Melung Tambobia Nidar, Gijetam Shijin Yuol.
1: Nyelam Ramzim Thorhun Thorgan Garkansil Podu, Ramdin Yamdan Hrkavak Sambiq Sanjir Jokpan Chondishtang Chabdok Shidun. Hrkamdin Jandar Chi, Jandar Gangdar Pena, Siangam Shigli Chir Pishtag Jajug Tang, Siangam Shig Tuanzin Jemchung Dekir Lhebar Jinchung Shini, Siangchin Yung Chir Jongchir Tang Kil Sosi, Shug Yung Ni Chonglam Jambo Yung War Shkandag Tunga Tang Jajug Shepa, Chabdok Tunga Chichir Devjig Shetang Rigib Jigni Lakhtar Shidi. Jatukatang Jafshin Tanjur Lakhinwan Baatang Janjib Shinang Nyamgul Fini Spistag Jajugatang Ibjur Jalimni Tuanjib Sherzong Nyamjur Jajug Nangjin Tuanli Nyamjil Sapilag Tungasukji Tanni Togilag Sara Ngonjir Yungrub Shite

0: འགྲན བསྡུར གྱི ཆབ སྲིད ཆེ རུ གཏོང བ དང ཐོར འགང གི ཆེད ལྡན ཞིང ཤུགས ཐོན རྫས གོ སྐབས དང བསྟུན ནས གསོན ཤུགས རྒྱག པར བྱས ལས དོན ནུས ལྡན ངང དོན འཁྱོལ ཡོང བར འགན ལེན བྱ ཆེད ཞིང ཆེན ནོར སྲིད ཀྱིས སྤེལ སྟག གི ཞིང ཆེན སྟོབས ལྡང བཀྲམ པའི མ དངུལ ཁྲོད ནས ཆེད དོན མ དངུལ སྒོར ས ཡག ཉེ དང འབུམ བཞེབ བཏང ནས གྲོང ཁྱེར དང ཁུལ བརྒྱལ ལ སོ སོར སྒོར འབུམ གསུམ སྤྲད དེ འགྲན བསྡུར ཐང ང དྲུག ལ ཁྱབ པར བྱས ནས འགྲེམ ཚོང དང གྲ སྒྲོག ཁྱབ བདག གཏོང བར རྒྱབ བྱེད བྱས གམ་དེ འགྲན་དར འགྲེམ་ཚོང ཆབ་དེ ལེ་དོན ནང ས་ཁོང་ཅི་ ཕྱི་ཕྱོལ སྤེལ་སྟག དང ཁེལི་ཅི་ སྤེལ་སྟག ཐོན་ཅི་ཅི་ སྤེལ་སྟག ཅི་ རིམ་པ་ཁསམ ཅིག་ནི དག་ཚང ཚོར་ཁུན སམ་ཐུ ཐོན་ཅི་ཅི་ ཤང་ཤིལི ས་ཁོང་ཅི་ ཕྱི་བི ནང་ཅིན སྤེལ་སྟག ཅི་ རྒྱ་ཡོང་ཅི་ ཉིན་ཅིན ཕྱེ་ཚ དང ཁ་ཤིན ཆེར་ཁ ཏོང་ བ དང འགྲན་དར ཆེ་ཏུག ཅི་ ལོར་དེ ཚོང་དུན ཐ་ཏོང ཤེ་ཏམ ཅིག་ནི ཛ་ལམ་ནི ཐོན་ཅི་ ཅག་ཅིན ཁག ཅི་ ཤེ་སམ ཤེ་ཏེ ཛ་ལམ་ཅི་ ཕྱེར་ཚོང ཤེ་ཚལ དང ཇེ་ཚལ ཅ་ཉོ ཤེ་ཚལ ཅི་ ཆེ་ཆེན ཕར་བ ཤེ་པ་ལི ཅན ཉན་འཇུར ཡོང་ཅི་ ཉམ་གལ དང ཇ་ལམ ཡོང་ཅི་ ཁསན་དུན ཇེ་ཚལ ཡོང་ཅི་ འཇར་དུག ཅི་ ངོ་ཅི་ ཤེ་ནི འདྲན་དར ལ་ཏ་བ དང ཉོ་འདྲབ ཅ་ཉོ ཅི་ཅེ ནམ་པ་ ཏ་པར ཤེ་ཏེ འདྲན་དར དང འདེམ་ཚོང ཉམ་ལན རིགས་ནི ཡེ་ཁུར ཁམ་སོབ ཅི་ ཇེ་ཅི་ ཅན ཅན ནམ་པ་ ཏ་ནི འདྲབ་ཟོ དང ཆབ་ལག ཏོང ཐབི ཉམ་འཇི ཕེ་ཅི་ ཏོང ཏང ཁེ ཏ་པར མ་ཅི་རེལ
1: ཤུ་ནི ཇེ་ཅི་ ཟང་འཇུར ཁོ་ལ་ ས་ང་རོ་ནོང ཚི་སམ་ཉན ཨ་ཇང་ཤིར ས་ཁེར ཅི་ ཇེ་ཅི་ མ་ཏོན ཐམ་ཁན ཏོང་ཅིན འད་ཆུལ ཐམ་ར ཚོ་ནི ལོ་མོ ཇ་བཅི་ ཁོ་རབི ཏན་སི ཉམོ ཡེན ཀྲུང གི ཕྱིན ཅི་ལ པོ ཡན ཅན་ཚུ པི ཏན ཏོན ཏོང་ཅིན གན འད་ཆུ ནི ཁེ རུ ཅག ཏམ དང པོ ཚ ཐན ཅེ ཅག ཅེ ཏན པུ ལག ཏན ཤི པ ཤི ཡན ཤང དི ཡ ཡལ ཡལ བི རྒྱ ཁབ དང ནོ ཚི ཕུང ཁན ཐམ ངན དོ ལུ ཚོང ཡོ ལ ཉམ ཅེ ཇེ ཚུ ཅེ ཟན ཅན ཅ གོང ཏན དང ཛ ཏོན ལག ལིམ ཏར ནི ཛམ ནང ཐེ ཅེ ནི པི ཡལ ཁི ཅམ ཅེ སོང ཅོང ཤི ཡོ ལ ཏོང ཅིན ཅ ཅུ དང ལིམ ཤ ཡན ནི མ ཁཏིན ཅི ཅེ ཅེ ཇར་པན ཨ་ཅེ ཅེ ཅེ ཚུ སེ ཤེར ལོ པི ཡང ཅི ཆ ཅན ཤི ཤེ ལ ལོ མོ ཇབ ཅེ ཅེ ཅེ དེ རང ཇར་པན ཅ ཡེ རི ཡ གང་ཐབ ཅེ་ཐབ ཅི དོར ཅི ཁི མ ལན པ དང ཆོ་ཤེ ཅི ནི ཡང ཅེ ར མགཏུན ཅེན དང ཇར་ཚ ལ ཇེམ ཇོགས དང ཤ་ཏེ ཕར་གོ ལ རང ཅིན ཅེ ཚོན ཆ གོ ཅིག དང མགཏུན བ ཟུལི ཅེ ཐོན ལི ཅར ཅི ཛ ཐ མ ཟོ ཅི ཅེ པར གན དད དང ཇར་པན ཅི མགཏ ཅི ལ རང ལི སར བི ཉམ ཉི ཅིམ དང དོང ཅིན ཅ ཅོ ཅེ ཇབ ཅུང དང ཨོདོམ ཚི ཛ ཏུན ཅི ལ ཅར ཅིམ ཤི ན ཨང ཡོ ཅེ ཏོ ཉང དང དོང ཅིན གན ཅ ཅོ ལི ཅ ཅོ ཤེ པ མི རིག ཅེ ཤེར དང དོར ཅི ཅེ ཅང ཞི ཡན མེ སེ ཤི དང ཏོ ཤི གང ཤི གི གེད་དི རང་ཚུལ མ་སམ་བར ཙན་ཟིལ ཅེ ཇོལ་ཞེ ཤེར་ལོག ཅིག ཅིག ཤེས་ཚི ཛམ་ནང ཡོང ཅེ ཤབ་དི ལར གབི མ་ནམ ཅི སེམ་ཐག སང ཅེ ཅེ གང་གོ ཤེང ཡིན ལ ལར ཡང དོར ཅི ཅན དེ ཆུལ ཤ་ཏག བར ཅེ ཉི ཤེལ
0: རྒྱ ཁ མང པོ མན ཐིབ ཏན་ཏོན ལོབ ཇ ཅི གོང གེ ཏོང ཅིན ཇག ཅུ ཅི ཇར་པན ནག མགཅི ལར ང ལག ཅེ ཙན་ཟིལ ནག ནི ཁ་སལ ཅི པ་ཏང ཇར་པན ཧ་ཤི སར ལོར ཅི ཅེ ངོ ཅི གབི ཐོང ཛེར ཡོ མོལ ཨོན ཅང ཏོང ཅིན ཇག ཅུ ཅི ཁར བི ལོར ཅི ཅི ཉེན དི ཏོན ཡང ལ ཇར་པན ཏར གིང ཅི ཚན ཇུག ཐོ མེལ རྒྱ ཁ མང པོ མན ཉི ཇར་པིན་ཅི་ ཏོང་ཅིན ཇག་ཅུ་ཅི་ ལོ་རྗི་ ཏང་དན ལ་ཏ་ཏ་ཏ་ ཡང་ཏ་ང་ ཛང་གི་པ་ཏ་ང་ ལོ་རྗི་ཅི་ ཉིང་གིན རང་ཏ་ཏ་ང་ ཐར་ཤིམ་ཤེ་ཏེ ལམ་ཉང་ ལ་ཕ་ཅ་ལུག མ་ཡོང་ ཨ་ཕ་ཤ་ར་གི་པིན བོ་ཁལ་ཏ་ང་ ཕ་རེན་སི་ ཇ་ཅི་ ནཏུན ཆེམ་ཁུ་ཡ་ ཕེལི་མོ་ནི་ ཡ་ཤ་ཅི་རེ ད་ལོ་ན་ ང་ཅི་ ཏོང་ཅིན ཇག་ཅུ་ལ ཐམ་རན ཚོགནི ལོ་བ་ཇ་ཅིན ཁོར་ ཏ་ན་སོ་ ཤེ་བི ལོ་ཡིན་ ཐང་དི ཇག་ཅུ་ཅི་ ཇར་པིན་ཅི་ ཛམ་ན ཐག་ཅན་ཉི་ པེ་རང་ ཤ་གི་པི ཤིནི་ ཁསན་དུམ་ཤི་ ཨོན་ཅང ང་ཅི་ ཇར་པིན་ཅི་ སན་ཛན་དང་གི་ ཁོང་མ་ཏ་ང་ ཏི་མ་ཁ་ཁི་ཅི་ ཉེ་ཅིར་ ཁ་རབ་ཅིན མང་ཅིག་གི་ཉི་ཅིན་ལམ་ ཆོམ་བལ་ཤེ་པི་ ཇ་དེ་ལ་ཁང་ལན་ ཇ་ཤིག་ཤེ་རན་ཇོབ་ཅིན་པ་ཐོང་ཐབ་ ངི་སེམ་ལ་ཏེན་ནག་ མང་ཅིག་གི་ཉི་ཅིན་ལ་ཁ་ཁན་དུམ་ཤེ་པ་ཡིན་པི་ དན་ནེན་ཁ་ཧ་ཅིང་ཆེ་ལ་མན་ནམ་སེམ་ཅིལ་ཤེ་གི་པ་ཤི་རེན་ཡིན་ ཇར་པིན་ཅི་མང་ཅིག་ལ་རང་ལག་ཅི་སྐྱི་ཕྱར་ཏ་པེ་ཅི་ཤེ་ཅིན་ཡོ་པི་ཛམ་ལང་ལ་ཡང་ཉེན་ཁེ་ཐོ་ཏ་ང་ཡོ་ལ ངི་སམ་ན་ཇར་པིན་ཅི་ལོ་རྗི་ཅི་ཉིང་གིན་ཁེ་ལན་དང་རང་ཅིན་རང་ཏ་ཤེ་གི་རེ་སི་ཤེ་བདེ་ཇམ་སོ་ཆེ་མོ་ཇ་ཅིག་ལོ་བཅིན་ཅི་གི་རྒན་ཆེ་མོ་ ཡོ་ལི་ཕི་ཁ་ལོ་ཕུ་ཡ་ཤ་ཅི་རེ་ཏོང་ཅིན་ཇག་ཅུ་ལ་ཏོང་ཅིན་ཧ་ཅིང་ཆེན་བོར་དན་ཏིན་ཇར་པིན་ནག་མགཅི་ལ་རང་ལག་པི་ནག་ནི་ཐན་དུམ་ཤི་ཚེ་གཞན་ནི་ལོ་རྗི་ཅི་ཅོ་ཁར་ཕྱར་ཏན་ཆ་པར་གཡོ་ཐབ་ཏར་ཏན་ཇར་པིན་ཅི་སཅུང་ཨ་ཁ་ཁི་ཅི་ཡེལ་ཅོ་བི་ལོ་རྗི་ཅི་ལ་པ་བཅན་ནི་མགཅི་ལ་རང་ལག་ཅི་ལམ་ཏ་ཕྱར་ ནབ དེན པ དོ ཉར ཅིབ ཤ ཤི ཡིན ཡགལང དོང ཅིན ཇག ཅུལ ཡིན ནང ཅ ཡོགལང ཉིལན པོ ཇག ཅུན ཡིན ནང ཅ ཚང མེ མགིལ ཆིག དེ སེ ཆེ བི ཙན ཟལ དང མེ ལ ངོར གུལ ཤེ པི ཉེ ཅུལ ཇིག ཅ དེ ཤིནི དེ དག ལྷར ཡང མ ཐུན པ ཤ ཅ དེ ཡིན ཉར་མག ཡེ ཀྲུང གོ དང ཁྲོཤམ ཤེ ལང ཕིལིཕིན སོགས མེ ལ ངོར གུལ ཤེ པི ཉི པ སག ཡོལ མ ནམ ཅིན ཛམ ནང ཆག ཅན ཉི པི ལོར ཅི ལ རྒྱལ ཡང དག ཤེ དེ ཛམ ནང ཐོ ཧ་ཤི སར གོལ བི མ ཐག ཅམ ཅི སོང ཤུབ ཤེ གི སིང་གཔོར ཅིན ཁེ་གང ལ ཤོབེན གོ ཤེ ཅི རེ ཏོང་ཅིན ཇག་ཅུན ན ཤེབ་དེ ལ ངོར གུལ ཤེ པི ནག་ཉི དང མ ཐག ནག་ཉི མེ་རིག ལ ངོར གུལ ཤེ པི ནག་ཉི ལ ངན ཐབ དང ཐབ ཤེ པི ཇག་ཅུལ ཁ་ཅིན ཤེ རེལ ལོང་ོབ ཇ་ཅི ཅི ཅི དེ་རང ཏོང་ཅིན ཇག་ཅུན ན ཐང་རབ་ཅིན ཅང་དེན ཅིམ ཚན་ཏག ཡིན ལ མ་ཅི ལ རང་ལིག ལ ཐ་ཚིག ནམ ཨོ་ཏོ པ ཤེ ཅང རེལ ད་ར་ཏ མ་ཅི ལ རང་ལིག སར་བ་ཏང ལོར་ཅི ཟོབ་ཅི རང་ལིག པི ཡིན གོ ཡར་ཅིག པི ཕེ་ཤོག ངོ་སལ ཡིན པི ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
1: 아메리카 선진의 트럼프의 치스미는 제초년주르당 조미베니단도는 아메리카 위히르 사크케 치브진인 정하주라 트트는 것이 베니 호르모즈 총각의 리비 초정 역동사결셀 트럼프의 제결 호르모즈 총각의 리비 초저득 야쿠 소소니 영화당 디초의 멍히 와르니 야쿠밤 니멀옌라 다시 위히르 사크케 니우당 젤바강영멜 김 대유도 쇼 소소로 다잡니 아메리카 쇼 기 트튼시니 코치 초저득의 린정강 총각의 활동시된 지기 인세레 대유도 쇼 소시 단톤 총각의 젠진의 린정 할소당 지연이우 단정 마숑공 클콘더의 실물록 비슷한 태릉 부의 거니르 쇼비 초지상데 카시 공비니 츠숑아당 저와트의 초비의 공이치 문등비에 나도나 텐데 당대 트튼거 쇼치 아메리카 당 위히르 제자급 소소당 트버트 예릉동 지비 탐문가 마치랑드게 남지르 총이효알 마치랑드게 쵸란 게친 존크니 요치 데르튼케 셰투 쩍부쵸지 인세르 케 다동 아메리카 쇼치 아예릉 쇼당 데드르 셰진 와짱 디 쇼니라 점지 정우 통일에세르
0: 스펀 집행자 론친 아르발리스 이 치그니님 셰지레 에스라 쇼치 스펀 집제망 세이프 아부 케시크 관집시 비샤준나 틈튼 멤비 니퍼르타 코 존절 동기세르 Zankundinin Humatala, Israchi Shili Kalitra Lantin Yankurche, Jechi Chakonsa Jashajita Chopi, Rochur Jazanste, Golashun German Jazanaka Kungushi Patan, Jazanaka Kungachun Manaksu, Nin Zanzon Shiver Masal, Esra Tanin Jazzila. Titis Apokeshi Kayule Apokeshi Kana, Golashun German Jazanaka Kanzaton Yan Hankanga Kumayene, Esrachi Shandra Poyitre, Apokeshi Kana, Palestan Donjilje, Sepanjif Germainla, Shevchurche Palestan Maningachu Sanziki Kumakso Inchang. Арис Занзигте Палестин Аслан Гугл Занзиг Хамас Танджа Йопрндо Юле Арвалис Гшечере Тандин Занзонне Джачи Чакун Сашуа Имби Аисрачи Чэмзэн Дотэм Бда Кунче Чакун Лерга Юсере Китан Гшечере Сапэн Сажун Ги Хиртог Шуа Игни Сэлин Гон Бартарна Занзон Тепи Марна Тан Хамас Юартэн Джела Чэн Мэсере Арвалис И Тацэг Джигни Гонга Дончин Ди Сапэн Тан Аисрачин Джела Нгалин Затэг Датан Юсере Rajan Sapan Jin Yamshil Rapatarna, Esrachi Temkong Shiki Tsir Samin, Apokeshi Kayu, Gangjik Din, Nina Ringever Jerang Tongjimba, Takip Jessere. Golashun Jerm the Jazan Rakhana, Jazan Abjichi Jabayinla, Dav Joan Yazung Sakhila Jamson Jamjichi Sapentang, Farens, Retali Soni, Jiji Nimtiji of Jungo Samhang, Jasha Sakata Soni, Sani Taki Mansola, Machirang Jerochur Nisun Kondum Shajirile. Torun Mason Chichela Sandab Shitone. Нагыш камны нагсалдан цаатанга месүнжиг нангиг дэркв юмби шэрүт мэй колваатан гизи мешэг бахтан кушэгила нагхтэн роти месүнх танкл цасун намошити мешүн жомр гонгушэги нянкна баг санжир нямдг лецэн нагтон цамдан инжуго лецэн дэс зомжиг бал хаму цотан зомжин ганкарва сонам цэрэнгтан хатанжа таркл бавшиглу чэчэв таркл ва гантг цэрэнгтан сонам ренчин ин хэвс эн цотан мапун гомбо ничи чэжиг нялам да дрон байин тангэрджими лецэн нанга цулхарэнгжал тавдэму
2: Natsu Jima Tanizum, Satum Natsu Tanyan de Yun.
1: Satum Ji Natsu Detanang Tarzum Jung, where is Song Shu Shijin Yo?
2: Satum Ji, Shemung Ji, Jersey Kerngtang, Engen Tankle Shiyun.
1: Satum Yaku Ki, Jersey Jatum Yamla, a dear Chung Dingo Ki, Ji Jisu Yin.
2: Satum Malar Kurvatan, Satum Hobjung Shepa, Satum Sasun Shepa, Satum Song Shu Shepa. Satum Vesul Shepajin, Natsu Temungan Tayin.
3: Dredger in Sinny and Beast, Yuktisi Kazi Nurtini Beast, Yukisi.
4: See, Ha, Newton Dim, Zachstudd, Satanstan.
3: See, Satsulas and Nag Hubabi. See, Hamayo Na Yilakir.
4: A general Longston and Zonjum, Samach of Simarton.
3: Join
5: me, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin, Zazin
4: Рендин шуумэтэн черви елэрзэн чэ поня.
3: Аларкэл салан гэзэрви кангчун гэнжэркэ.
4: Аргарчэл рмуэнтэн черулви аргарцэл чэрдан ча. Варнам чэнчэ пони тахтун лэцэн.
3: Варнам чэнчэ пони тахтун лэцэн.

0: ཁ ཐུབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག ཧོམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཁོ རིན འགྱར ཁུ

0: སུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཀྱི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ ཕུག ཀྱི ཤུ པ ཡོད
0: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ནི ཀ ཅེ ཆེ ཡོད
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོ སམ ཀྱི ཇོན ཁང ཡོད
0: ཁོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང དམ་བི ཧསུང ཚེ་རེ ན སྐད་དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཀྱི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ་བི ཧསུང ཚེ་རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ ཕུག ཀྱི ཤུ པ ཡོད
0: དམ་བི ཧསུང ཚེ་རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ནི ཀ ཅེ ཆེ ཡོད
1: དམ་བི ཧསུང ཚེ་རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོ སམ ཀྱི ཇོན ཁང ཡོད
0: ཁོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

0: ཁྱི རང གི དམ ཁས གི ཡོ ཁ རི ཐབ ཁ ཏ ཇུ ད ལོབ ཇུང ཡི ཇུ ཁེ ལོ ཇུ ད ཅང གི ག ཆེན པོ རི ལོ མ ཟ གན ཚོན ཇི ན ཡ རང གི ཆོ ནི རང གི ཆི གི ལོབ ཇུང ཡི གི ཡ ན མ ཝ གི ཁ ཤོ ད ཆི གི ཛ ཡིན ད སོ སུ གི ཐ ནི ཅི གི དམ ཁས གི ཡོ ཁ རི ཇུ ད གི ཉི ཐ ནི ད ཆོ རང གི ཉམ ཉོང དང ཅེ ལི ཁ ད ཟ གི ཡོ ཡ པོ རི ཐ ཁ ཏ ཅིན ཆི དེ ན ཅི གི ད ཡ ང ཅར ཆོ རང གི ཚོན ཇི ན ར ལོ མ རི ལོ ཇུང ར ཡ ན ཁ གི ཤམ ཇི གི ཏེ སང གི ཆོན ད ནི ག ཆུ ལེན ཚན ད གི ཅན ཇ དང ལ ཡི ད ནང ཡི ས ཐ ཐོང ཁ གལམ དེ ཕེ བི ཡ ཅི ཡང ཁ ན པ ཟོ ཁ ད ནི ནོ ད ལ ཡང ཐག པ ནི ཁ ཅིན ཆེ ཤེ བ དང དེ ནི ཅེ རང གི མ ཝང བ གི ཤམ ཇི གི དང ཁོ ལུག གི ལམ ཁན དེ ང ལི ཡང བི ཏ ཁི མོན དེ ཤི ཡིན
1: ཨོ ཡ ཡ གི གན ཁོ སོ ཁ ཅིན ཆེ
0: ཡ ནི ཁ དེ མོ
1: དེ ཚི ཚ དུ པ གི ཡང ང ད ཏ གི ཁོ སྐབ ཏ ནོ ཡང ཐག པ ནི ཁ ཅིན ཆེ ཤེ
0: གི རི ཁ ཅིན ཆེ ཡ ནི ཁ དེ མོ
1: ཨོ ཡ ཡ གི
0: ཡ དེ མོ
2: ཁེབ་གི ནག་ན་ ཁསུང་གབ དེ་ཚེ ཁལ་ཡོ
3: ཁསུང་གབ དེ་ཚེ ཁོབ་རི གལང་ལ ཆབ་ཡོ
2: ཁོབ་རི གལང་ན་ ཁེབ་གི ཧ་དམ་ལ་རི ཡོ
3: ཁེབ་གི ཧ་དམ་ཅི་ མ་ཚི་ལ་ཏུ་ནག་ནང་ཡོ
2: ཁོབ་སུ ཁེབ་གི ཤ་ལང་

0: 카프리 코라 렌센더건 곤즈마라 쳇동아 상마거 제지거 카프라고요 야디나 도모르기치 되는 그 도동 오르기남 템기 쪽본다 저거 살아지다 쪽본다 그 그게 고르기 오는 거 저아 나오는데 쳇슬란디 입건데 치긴 야 로보쇼 데모이나
1: 고도바 데모이나
0: 데모이엔 되는 게 렌스 나식도 너 가서시
1: ཁྱི ཕྱད མ རེ རེ རེ ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཕྱི མ རེ ཁྱི ཕྱི མ རེ Yadi Tony to a Samba Munyungo.
1: Ya.
0: To a Samba Muzoko, Changjing Koni to Azan Dago.
1: Ya.
0: And do you nga kangare?
1: Do you nga? Do you nga jinata? Ya, kogme kadria.
0: Do you nga mahiga?
1: Do you nga jinata? Kota nyung kadita, tayang yen ni madata. ཁོ་ཁོ་མ་སོ་ཁོ་གོན་ཏོ་རེ་ལ་ཡ་རེ་ཡ་ཁོ་སོ་ཁལ་མ་སོ་ཁལ་ཏ་ནི་ཏོ་ནི་ཏ་ཁོ་ནུབ་ཁལ་ཁོ་ནུབ་ཁལ་ཏ་ནི་གོ་ལོ་ཁལ་ཇི་སོ་ཁལ་ཏ་ཆོ་ཡིན་ད་རེ་གོ་ལོ་ཁལ་ཡུ་སོ་ཁལ་ཏ་ཆོ་རེ་ལ་ཨོ་དེ་ཏ་ཆོ་ཡིན་ཡིན་ཁ་ཟེ་ཏ་ནི་ཏ་ནི་རེ་རེ་ཏ་ཏ་ཁོ་རོ་གོ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་
0: ཡ་དེ་ཐོ་ནི་ཏོ་ར་ང་མོ་ཉུང་གོ་ཡ་ཏོ་ར་ང་མོ་ཆུ་ཧོམ་བོ་གུན་ཆོ་ཉང་གི་ཉང་ཆ་ཆུ་སེ་ཁ་ཆུ་ཧོམ་བོ་གུན་ཆོ་ཉང་གི་ཉང་ཏོ་ཆུ་མ་གོན་དེ་གོ་ཨིན་ད་གང་དེ་མ་གོན་དེ་གོ་སེ་གུན་ཏོ་ཨིན་ར་ཆོ་ཉང་གི་ཉང་ཨ་རེ་རེ་རེ་ད་མ་ཧན་དེ་གོ་ཟན་རོ་གོ་ཆོ་ཉང་མ་ཧན་དེ་གོ་ཨ་ལེ་ཏོ་མོ་གུ་ཏེན་ཁ་དེ 시가
1: 도인 나가 지나 또 가자
0: 도인 나가 도인 나가
1: 가지나 얘나 지금 뭐 용거야 뒤 가시고 샤체 오고
0: 가시고 나니 커지고 샤고
1: 야
0: 가자치 그래 가자
1: 가자
0: 응응
1: 가자치 그래
0: 나리 야 다치 유저스 고기 저 커지고 샤했던 거죠 응 야 키가 요거
1: Mm,
0: yeah, ғызы жа чы ру рықша дырңа ойынжына дойынырңа ғыр, дойынырңа.
1: Ооо.
0: Тағы есің ади?
1: ཁྱི
0: ᱛᱟ ᱫᱟᱣᱨᱟᱝ ᱪᱩ ᱡᱚᱱᱞᱤ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱯᱟᱨᱛᱟᱱ ᱭᱟᱝ ᱫᱮ ᱠᱟᱯᱨᱱᱤ ᱞᱟᱠᱟᱱ ᱡᱚᱱ ᱫᱤᱜ ᱢᱟᱠᱷᱤ ᱜᱨᱟ
1: ᱚᱱᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱛ ᱜᱨᱟ ᱥᱮᱢᱩ ᱪᱩ ᱭᱚᱢ ᱠᱟᱭᱨᱟ ᱚᱠ ᱢᱚᱡᱚᱜ ᱥᱮ ᱠᱩᱠᱤ ᱚᱠ ᱞᱮᱱ ᱞᱚᱜ ᱢᱮ ᱠᱷᱟᱡᱮ
0: ᱭᱟ ᱪᱩ ᱠᱟᱯᱨᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱡᱤ ᱠᱷᱚᱴᱟᱝ ᱤ ᱪᱚ ᱚᱱᱴᱟᱝ ᱥᱠᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚ ᱠᱚ
1: ᱛᱮᱵᱮ ᱚ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱱᱤᱢ ᱪᱚ ᱛᱮ ᱛᱮᱜ ᱠᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱜᱚᱱᱫᱚᱢᱟᱜ ᱪᱩ ᱥᱟᱠᱚ ᱠᱤᱢᱟ ᱠᱚ ᱪᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ

0: ཡིན
1: ས ཁབ ཏག ཁ ཤམ ཆུ ཁ
0: ས ཁབ ཏག ཁ ཤམ ཆུ ཁ
1: ཁ མ ས བ ཞག ཁམ
0: ཁ མ ས བ ཞག ཁམ
1: ཁ ཁམ
0: ཁ ཁམ
1: ཡ
0: ཡ
1: ར བ ས བ ཞག རབ
0: ར བ ས བ ཞག རབ
1: ཡ རབ
0: ཡ་རབ
1: ཡ་རྟ་བྱ་མ་སབ་ཞག་བྱམ
0: ཡ་རྟ་བྱ་མ་སབ་ཞག་བྱམ
1: ས་ཁབ་ཏག་ཁ་ཡ་རྟ་ཁ་ན་རོ་ཅུང་ང་བྱག་ཅུང
0: ས་ཁབ་ཏག་ཁ་ཡ་རྟ་ཁ་ན་རོ་ཅུང་ང་བྱག་ཅུང
1: བྱམ་ཅུང
0: བྱམ་ཅུང
1: ta nga sab jig tang
0: ta nga sab jig tang
1: ma
0: ma
1: tang ma
0: tang ma
1: ra la tgar la nga sab jig ar lang
0: ra la tgar la nga sab jig ar lang
1: pa
0: pa
1: ar lang pa
0: ar lang pa
1: ta chi chi ndir ta ra chig thon ja
0: sa za ta ga sa na ru su la ta zhi ge zu le ja ge ge zhi ga zhi zhi ge zu zhi ge sa ta ta ga ta na ru tu wa sa zhi ge tu kha sham che he ga sa zhi he tu he ka nga sab zhe kang la ja ta ja na ro ju nga sab zhe jong kang jong sha na ro shu ka sab zhe shu pa shu pa ra na ro ru ka sab zhe ru ra ma zhe ram ru ram kha ge ge he na ta zhe hen ta sham che te hen te pa ya ta sha sham che shi ka sa zhe shi ra ge ge re ka sa zhe re shi re ya na ru yu nga sa zhe yong ran za ta ge za na ru zu ka sa zhe zu yong zu ra la ta ge la sab zhe ge le chan zhang ge qi na zhe chen a la chen ta wa sab zhe ge ta ba chan zhang ge qi sab zhe ge qi ta qi ba ga sab zhe ge ba ge xia ba ge xia ga sham che ge na ta zhe ge n ta sham che te ཀན ཏ ས ད ད ག ད བ ས ཟ ག ད བ ལན ད ང ལ ག ས ཟ ག ལ ག ད བ ལ ག ས ད ང ས མ ས ཟ ག ས མ ཇ ན ཟ ག ཅན ས ན ཅན ས ག ད ག ག ཤ མ ཆ ག ཁ མ ས ཟ ག ཁ མ ཁ ཁམ ཡ ར བ ས བ ཞག ར བ ཡ ར བ བ ཡ ར ད ཤ མ ས བ ཞག ཤ མ ས ག ད ག ག ཡ ར ད ཅ ན ར ུ ཅུ ང བ ཞག ཅུ ཤ མ ཅུ ད ང ས བ ཞག ད ང མ ད ང མ ར ལ ད ག ལ ང ས བ ཞག ལ ང པ ལ ང པ
1: ར ཏོ ནུ ཟང ག ལོ ཏོ ན པ ད ཚང མི ཁོ ང ང ཆི ག ཐོ ར ཏི ར ལོ ཚན ཉེ ཆི ག ང ང ཅི ཐ ཅུ ཡེ ཡ ཨོ ཡི ག ང ང ཅི ག ཡི ག ར ང ཡོ ན ར ད ཆ ཨུ ག ད ཝ ma a

0: 와라냐뜨냐나브샤그냔
1: ตาราตาตากะกะตลาบชะกะตลตาราตาตากะกะตลาบชะกะตลวาสากะตะกะราตาตากะสาบชะกะบจึกวาสากะตะกะราตาตากะสาบชะกะบจึกตลบจึกตลบจึกอันทาวาบชะกันทับ
0: 安他瓦什根塔瓦安扎格根子阿什根正安扎格根子阿什根正坦正坦正安帕拉达姆查香琴车拉什根车安帕拉达姆查香琴车拉什根车安卡纳隆库拉什根库尔
1: 安卡纳隆库拉什根库尔春库尔春库尔瓦加格格吉阿萨布什格吉阿萨布什格吉阿安嘎拉什丹扎纳隆卓拉什根卓安嘎拉什丹扎纳隆卓拉什根卓吉卓
0: 江州的妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不是个妈妈阿不 ཁ་ཨུ་ཁ་ཨུ་ཁ་ཅ་ཁ་གཅ་ཁ་བཞག་ཅུ་ཁ་ཅ་ཁ་གཅ་ཁ་བཞག་ཅུ་ཁ་ཉ་ཁ་གཉ་སབ་ཅག་ཉི་ཁ་ཉ་ཁ་གཉ་སབ་ཅག་ཉི་
1: ཁ་སམ་ཅག་སམ་བཞག་སམ་
0: ཝ་བཞག་ཁ་གཅ་ཝ་བཞག་ཁ་གཅ་ ལ་ང་ཏག་ང་
1: ལ་ང་ཏག་ང་
0: ཏ་རར་ཏ་ཏ་ཤམ་ཅུ་ཏ་ཁ་བཞག་ཏུ
1: ཏ་རར་ཏ་ཏ་ཤམ་ཅུ་ཏ་ཁ་བཞག་ཏུ
0: ཝ་བཞག་ཤམ་ཅུ་ཏ་ན་བཞག་བདུན
1: ཝ་བཞག་ཤམ་ཅུ་ཏ་ན་བཞག་བདུན
0: ཝ་རག་ཏག་གཡ་ཡ་ཏ་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བཞག་བ
1: shagab jel.
0: Tar ga sham chur gu.
1: Tar ga sham chur gu.
0: Wab cha sham chup chu.
1: Wab cha sham chup chu.
0: Ta chi chi indi vizhik ka kyang shka ga yigenda chi uchik thonja.
1: Kaak cha ku gugh chu ka zhug chu. Ka nya ku gugh nyu sa zhug nyi. Kaak sa sham chuk su ma zhug sim. Wab cha ku gugh zhu. La nga tga nga Ta ra shta cha sham chi chi ka zhug chi ga Wa da sham chi vdi na zhug vdin Wa ra ka tgar ga ya shta vja ta zhug vjil Ta ga sham chi ga Wa cha sham chi chi
0: Re 다롱통 씨가 던져

0: ཁྱི ཕྱད མ རྒྱུག སིམ
1: ཁྱི ཕྱི
2: ཅིཅིན་ཕིང་གི་ ཀྲུང་གི་ནང་གཞི་ནང་ཅི་ཅིང་ཏག་དང་དེ་རབ་སར་བའི་ནང་གཞི་ནང་དོང་ལེན་ཤར་གཏོང་ཁེན་གྱི་ཐེམར་ཆན་ནན་ཅང་
1: ཤང་ཅིན་དང་ཡི་སང་གི་པུ་ཡི་པུ་ལེ་ཁོང་ཅི་ནང་གཞི་ལེབ་ཤིལ་པི་བྱིམ་མ་ཚོང་དབ་དེ་ཤང་ཅིན་ན་མང་ཅིན་ལེ་ཁོང་དང་ཤང་ཅིན་ན་ཤེབ་ཤིལ་ཁང་ཉི་ཅི་ཉམ་ཅི་ལ་ཁེ
2: ནང་གཞི་ལེབ་ཤིལ་པི་ཉམ་ཅི་ལ་ཇེ་རི་ཚོང་དབ་དེ་ཚོར་མུན་ཅི་མང་དོན་ཁྲིམ་ཇོང་ཏ་ཇུག་དབ་བི་ཤེགོ་པེལ་ཚོར་མུན་ན་ཁམ་ཇ་ཅལ་ནང་ཇོང་ཁེ་ཅི་ཚོང་ཉི་རབ་ཤེན་གོ་ཚམ་ཚ་ཁེ་ཚམ་ཚོ་ཡི་ང་ཅིན་ང་སོ་རང་
1: ཁྱི ཕྱི་ཏང་གང་གག་ཅུ་ལ་ལོ་ལ་དམ་པར་ཅང་དེ་
2: ཁྱི་ཕྱི་ཏང་གང་གག་ཅུ་ལ་ལོ་ལ་དམ་པར་ཅང་དེ་ཚན་ཚལ་སར་ཏོ་དང་ཅུང་སུ་བ་དར་པལ་ཅི་ཚོ་ཤ་བྱ་རྒྱལ་སུང་ཐ་སུང་སུ་བ་ཡར་མ་ཅི་ཐ་བྱོ་དང་པར་གང་ཚིག་པ་དང་ངེ་ཅུ་བ་ཁག་ཁར་ལ་དེ་ནི་ལང་ཚི་ལེབ་ཅི་དེ་དེ་རུ་སར་བའི་ཀྲུང་གི་ན་ཇུན་ཅི་རང་ཏོ་རང་པལ་དང་ཧ་ང་རི་ཆེ་ཤ་ཅི་ཅི་ཉམ་ཅི་རབ་ཟང་ཝ་ཨན་
1: རྒྱ་ཅི་ན་ཇུན་ནམ་ཅན་ཐི་ཅན་ནི་ཨ་རང་གི་ཚོལ་ཉི་གཏི་རྒྱ་ཁུ་ཕེ་ཅི་ཅི་ཆོ་ནི་ཡོང་སེ་ཉམ་དི་ཤ་གི་པ་དང་ཨ་རང་སུ་སི་ལེ་མི་ལ་ཤ་གང་ཚི་ནི་ཤེ་ཅིན་ཇོ་ཀི་ལ་ཐ་ལ་མ་སར་བར་ཤེམ་པ་མེ་པི་ལང་ཅི་ཏོ་ཤེམ་བལ་གི་པི་ཀ་མ་ནང་
3: ཁྱི ཕྱི་ཏང་གང་གག་ཅུ་ལ་ལོ་ལ་དམ་པར་ཅང་དེ་ཚན་ཚལ་སར་ཏོ་དང་ཅུང་སུ་བ་དར་པལ་ཅི་ཚོ་ཤ་བྱ་རྒྱལ་སུང་ཐ་སུང་སུ་བ་ཡར་མ་ཅི་ཐ་བྱོ་དང་པར་གང་ཚིག་པ་དང་ངེ་ཅི་བ་ཁག་ཁར་ལ་དེ་ནི་ལང་ཚི་ལེབ་ཅི་དེ་དེ་རུ་སར་བའི་ཀྲུང་གི་ན་ཇུན་ཅི་རང་ཏོ་རང་པལ་དང་ཧ་ང་རི་ཆེ་ཤ་ཅི་ཉམ་ཅི་རབ་ཟང་ཝ་ཨན་ ཁ་ཅིན་བན་ཐབ་ཅི་བྱིན་ནི་མང་མང་ཏོང་ཤར་མང་པོ་དང་ཉམ་ཏ་བན་ཐབ་ལོ་མི་ལ་ཆོལ་དེ་རབ་སར་བའི་ལང་ཚོ་ལེམ་རེ་གི་ཕྱི་ཆེར་ཤུ་ཅི་མ་གཅུ་ལ་སམོ་དང་རེ་བ་ཆེན་བི་རྒྱ་ཅི་ན་གཅུ་ནམ་ཅི་དེ་རབ་དང་ལང་ཚོ་ཆེ་ཟི་སམ་མ་ཏོང་བར་རྒྱ་ཁབ་ཏོབ་དེན་ཚིག་ཅན་ཤེ་པ་དང་མ་རིག་ཅ་ཏར་ཅི་ཅི་ཅིན་ཐབ་ལམ་ཏ་ལང་ཚོ
0: Чхдмнам རྒྱལ ཁབ ལ ཅང བའི རྩེ སེམས རྒྱལ སྲབ དག གཏོང བ དང རྒྱལ ཁབ ལ ཅང བའི རྩེ སེམས རྒྱལ སྲབ དག གཏོང བ ལོ རྒྱུས ཀྱི འགན འཁྲིན ཁར ཕོབ རིགས བྱས ཏེ པོ པ ཆེར ཆེལ གྱིས ཁག ཁར བྱེད པའི ལང ཚོ ལས ཧུར ཐག གིས སོང གིས གུང ཞོན ཚོགས པས ཡོད དོན ཉིམ ཞེ གུར ཞིག པ ནས མཐོ རིམ ཐོབ རྒྱུ རྒྱལ སྲབ རྣམ དང རྒྱུགས མིག གནང བ དང དེ ནས དེ རིགས གསར པའི ནག གཞོན ཚོར ཕུལ བའི ཕུགས འད 동안이 찬심 나그준치 찬슬라랑트버랑플 응원지르샤칠 로링 던지스카막동압지 최초부터 시진핑제 응어줄 사모등 아래와 남미 대륙사리 나그준 춤단추제 니슬럭사튼등 므제질란 접착능유레 하르빈 조천 톱신제 거긴체무 초흑등 잠치럭 지치 초빙간커와 리코리샤지레 최초부터 시진핑기 잠초 찬슬타치 최선토이랑트버랑플 응원지르샤지르 스컨덕동기바등 Udomi xartu da rangam jintang, netil rangam jintje, cansil ngagdru la khinhoan gi shiftan yule. Nga ci ngagdru la yi laftan burun zambatang, tal da chagbi, jiamtsun korik, nianzigam chamim dantra ji kaafshung da rangam gini. Choktang nianzigam chamim khirik baatang, zogchin, chamchin sugu, ritsa mangbu nuanjin choshibag zingzim shi de. Nga su ar jakib chi, jiamtsu ar jakib dobdan jin tabji la siamdag shiwar nagajun tsur tofkin bagi. Zhongguo mangmang lopchin jiag damgung thoma, sichuan xiangqin zikwaan zhongqir, fushun erzong shashar zhongrda ji zhongzo yangmi yu shajir. ཉེ་ཕྱེ་ཆེ་ཆུ་ཅེ་སི་ཅིན་ཕིང་གི་ང་གཅུལ་ཡི་ལ་ཧ་ཏམ་རབ་ཅང་ནི་ཕེན་དེན་ཡོ་པ་དང་གན་ཅན་ཁ་པོ་པ་རྒ་ཁག་ཉུང་ཐ་པ་བན་ཐབ་ཤེ་ཐ་པ་བཅི་ཅེ་དེ་རབ་སར་ཡི་ནག་གཅུམ་བཟང་ཤེ་བྱེ་དེ་སེམ་ཐབ་ཅ་པ་ཡིན་དེ་རབ་སར་ཡི་ཀྲུང་གུ་ནག་གཅུན་ཅི་ལང་ཚུར་ཏོ་ཁག་དང་བན་ཐབ་ཅི་ཉམ་ཅིར་ལ་ཏེན་ནི་ལང་ཚུར་ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ Chajire. Nirtung Nyakalor of Chichel Shuji Jinpingam, Chalem Jorshuatang, Kungim Changing, Natural Hobjung, Tisu Damsim Shinin, Jontang Chichel Shite, Mamang Jerginko Chekich, Sachir Suni, Shamsum Latini, Mamangatang, Sakperta, Zermangsula, Dichel Changi Shirkamatang Yule. Kachan the Natsu Jorapatrum Tony Shana, Kachikin La, Killing Shichang in Batang, Jonjer Jacobshu, Nelly Satum Shiule. Thomter Shinji. Natsi of Chichim Shujim actually left Dambrozoni, Tetsum Pazam Yang Maper, Zerum Dambayene. Hunan Shanchin, Tentic Jonchere, Rutin Zong Shatri Yorig Devi, Tantapu Shuji Lido, Chenhashing of Shajere. Zerum Tasawatsk Batang, Mansula Shamdak Shite, Natsu Jachin Narjuntang, Yem of Pandatsu, Ochinji Bastavi, Stewat Yesubtang, Dirok Sarvi, Jamshu Lamar, Yapur Shoji, Chosum Jeptan Tatang Yule. Lorni Changu Jongavi, Tablum Sarare. Natsi Tonta Warsum, the Chichim Shuji Jinping, Mercury Yill of Dambrojani, Lachter Tang, Lochi Sam Chiki, Mansola Tongi Japatan, Kagnal Seki. Lanto Tarlawamni, Bantu Tila Tebe. Drongo Narjunam, Juntang Wambatan, Pism Wanjer Shapi, Dirbji Kartak Salanti. Tantang Mamang Chief Chapi, Lordi Lingener Jim of Chakta Kerni, Matsik Sanjiltan, Chantola Lachimbalva, Dirb Langu no Margipa, Mamang Langu no Margipi, Lanso Lang Lames in Yule. Chongku Narjun and Abjir Zanstak Tamung, Mamjer Zaksam Joyler, Jakov Chelang Totemchi, Asin Kangjib Sonam Tarji, Sonshus Hatsi, Rama, Sesu Jachi Shajere. Jankum Korik Korche, Chamjon Lakter Shipper of the Ni, Nazi Aranichem Chakta Kerving, Ganter Nalik Saur Hiule. Nazim Swamper Mabjerton Hyopi, Gangjon Torgan Terzetskini, Kedul Shentapatan, Gangel La Masterpa, Gangel Rodongi Sawachi Shite, Mamjer Zaksam Joyche, Shorten Sakhantan, Rachen Naksamda, Sonshun Yerposhin to Yule. Chongku Narjun and Abjir Zanstak Tamung, Gamma Gagemu, Jemur and Chief Jahung, Yangshi Shinjip Shajere. Jushi Shinpingi, Jachin Narjun Tier and Abjin Yangstu Jinzen Tang, Tarfil Tangni, Lotan German and Tanga Kuala Yambatang, Tanga Jason Jangila, Jamshu Chul, of Jahung or Monshin Barganji, Jemur and Chirgali, Lord Jim Taligti, Natsu Tiruksari, Narjun Homaka Lakh of Chati, Tiruksari O, of Jahung, Tajun Zirten Jerkan Lak, Dong Tul Gihun. Nazi Stagnum may be lost to Lartini, Scangleton, Jansum Lag, don't to Poba Shigila. A Maratu Nipa Tombi, Gandal Sam Machiper Sani, a Mahun the Shunga Love Jim Bantum, when Wanger Shachel, Hartin Dutch Shagishi Nanchif Tayule.
2: ngabji najun ti chin je kapse xiangqian dang ye zang zhe

ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས